0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer Iran om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den, rammeaftalen, den måde rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Men det er ikke ensbetydende med, at våbenhvilen falder, det siger vores internationale korrespondent Stephanie Seryk.
2: Det, der er afgørende herfra, det er, hvordan parterne reagerer. Våbenhvilen behøver ikke nødvendigvis bryde sammen, selvom der selvfølgelig nu er store hakker i den gensidige tillid. Men altså, holder USA sig så at sige til det her begrænsede modangreb, afholder iranerne sig fra endnu et modangreb, jamen så kan våbenhvilen givetvis overleve på trods af, at det her jo selvfølgelig er et tilbageslag for den.
1: Og siden det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meldt ud, at de har udført angreb mod amerikanske mål, det skriver flere iranske statsmedier. Og angrebene kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til en varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Det er dog meget begrænset, hvad vi ved om indholdet på nuværende tidspunkt. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan gøre det svært for mange at sove om natten. Flere steder når temperaturen op over 20 grader i nat. Og den dårlige søvn, den kan påvirke vores hjerner, det siger Birgitte Rahbek Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, så skal man være opmærksom på, hvis man for eksempel skal ud og køre bil dagen efter, det siger Birgitte Rahbek Kornum.
3: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for eksempel trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: Driller varmen, når du skal sove, anbefaler Birgitte Rahbek Kornum at lufte ud eller tage et hurtigt koldt bad, inden du går i seng. Så når vi også til et kig på vejret, for dagen den bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Og om eftermiddagen er der så mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål sent i aftes. Det skriver det amerikanske militær centralkommando på X, og de skriver, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Senere har Iran så sagt, at de har svaret igen på det amerikanske angreb, der skete i aftes. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den oplysning har USA ikke kommenteret på. Det er varmt for tiden, og i nat kan vi nå op over 20 grader. Og det kan gå stærkt ud over søvnen. Hos plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland kan de tydeligt mærke, at beboerne har svært ved at sove i de varme nætter. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
2: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Plejehjemmet har netop investeret i et soppebassin for at køle beboerne ned, inden de skal sove. Og så sørger de for at lufte godt ud.
2: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og flere nætter med dårlig søvn på grund af hedebølge kan påvirke hjernens funktion, det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer, så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: I går var en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne rundt omkring, for datoen 26.6.26 var en populær dag at sige ja til hinanden, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, der er borgerservicechef.
4: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få en fin plads til 42 jæger fra klokken 10 i går, fortæller borgerservicechef.
4: De plejer at tage sådan en 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt omkring tilbød drop-indvielser i går. Så når vi også til lidt flere ord om vejret, fordi ikke kun natten, men dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader og mulighed for enkelte regnbyger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu starter et af dette VM's måske mest kontroversielle kampe. Inden kampprogrammet lå fast, blev det nemlig besluttet, at nattens kamp i Seattle skal være en Pride-kamp, fordi den ligger midt i byens Pride-uge. Altså en kamp, hvor LGBT+-personers identitet og rettigheder hyldes. Men lodtrækningen har vist, at det er Iran og Egypten, der skal spille den her kamp. To lande, hvor homoseksualitet er ulovligt. Og det har skabt lidt problemer, fortæller vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Både Iran og Egypten har, måske ikke så overraskende, protesteret kraftigt. Homoseksualitet er i Iran forbundet med dødsstraf. I Egypten kan det give op til 6 års fængsel. De vil ikke have noget som helst med det her at gøre.
1: På trods af protesterne fra de to lande, så er det blevet besluttet, at Pride'en godt må fylde både før, under og efter kampen, fortæller Kim Bilsøe Lassen.
2: Man må gerne have regnbueflag med på stadion. Man må gerne gøre opmærksom på problematikken. Man må gerne lave demonstrationer uden for stadion. Men det er bare ikke blevet den succes, som FIFA havde håbet.
1: USA har sent i aftes udført angreb mod iranske mål, og ifølge CNN er det første gang, siden de to lande i sidste uge indgik en rammeaftale om fred. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som en modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det forlyder også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er til stede i Mellemøsten. Den del har USA ikke kommenteret på. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denje Dahl Petersen kunne flygte fra Vester Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten i går. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængsler om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Guntel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Men detaljerne om præcis, hvordan det skete, holder styrelsen for sig selv. Ifølge DR's oplysninger lykkedes det ham at flygte ud af vinduet i sin celle. Og den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Så når vi også til et kig på vejret. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat. Og dagen bliver også varm mellem 25 og 35 grader. Om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde har udført angreb mod amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV ifølge nyhedsbureauet AFP. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes udførte angreb mod iranske militærmål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Det amerikanske militær melder om, at det angreb var et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det iranske angreb i Hormuzstrædet var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Det officielle tabstal efter jordskælven i Venezuela er steget flere gange og er nu op på 920, der har mistet livet efter de to kraftige jordskælv, der ramte landet natten til torsdag. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. Maja Salmi er korrespondent for det finske medie YLE i Caracas, et sted, hvor der ikke er særlig mange journalister, der får adgang. Hun siger, at redningsarbejdet bliver mere desperat, jo længere tid der går.
2: Täällä Caracasissa raivaustyöt jatkuvat toista päivää. Eilen oltiin myös täällä ja kuunneltiin, kun tuolta Raunioista kuului vielä.
1: Mange mennesker blev reddet ud i live, men samtidig også blevet fundet mange omkomne. Derudover blev vi journalister bedt om at være stille, så redningsfolkene lettere kunne lokalisere de overlevende. Jo mere tid der går, desto mere desperat bliver redningsarbejdet her. Samtidig har området været ramt af mange efterskælv, siger hun blandt andet her. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Hedebølgen, som mærker herhjemme, kan også mærkes rundt omkring i Europa, blandt andet i Frankrigs hovedstad. Der har det simpelthen været så varmt, at man har indført et forbud mod at sælge og indtage alkohol, som trådte i kraft i går ved middagstiden. Og det gjorde man i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler, der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og varmt bliver det også i løbet af i dag, tørt og solrigt, og i eftermiddag kan der så blive dannet enkelte regn- eller tordenbyer over de sydlige egne. Temperaturer op mellem 25 og 35 grader har køligst ved kysterne. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er nok en del, der har ligget og vendt og drejet os i sengen i nat. Den ekstreme varme, der lige nu rammer Danmark, kan nemlig gøre det svært for mange at sove. I nat nåede temperaturen flere steder ikke under 23-24 grader, og det samme kan ske igen i nat. Og den her dårlige søvn påvirker vores hjerner, siger Birgitte Rabe Kornum, professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
2: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt nat med dårlig søvn er som regel ikke farlig, men fortsætter varmen i flere nætter, skal man være opmærksom, hvis man for eksempel skal ud og køre bil om dagen, siger Birgitte Rabe Kornum.
2: Hvis man har sovet for lidt en hel uge, så vil der være øget risiko for f.eks. trafikulykker, så man måske skal være lidt ekstra opmærksom på farlige situationer og den slags.
1: USA har sent i aftes angrebet iranske militære mål. Det amerikanske militær skriver på X, at angrebet er et modsvar mod et iransk angreb i torsdags på et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Noget USA betragter som en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og netop Hormuzstrædet er helt klart et af de største brandpunkter i konflikten, siger DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Hormuzstrædet er en af konfliktens vigtigste brandpunkter, så at sige. For selvom der er en overordnet aftale mellem USA og Iran, så er der altså stadig uenighed og usikkerhed om, hvem der reelt kontrollerer skibstrafikken i Hormuzstrædet. Og dermed så er strædet altså blevet til et sted, hvor selv relativt mindre begivenheder og episoder kan gå hen og få stor strategisk betydning, både militært, men jo også, som vi har set, for verdens energiforsyning.
1: Og efter det amerikanske angreb har Irans revolutionsgarde meddelt, at den har angrebet i amerikanske mål i Mellemøsten. Det har USA dog ikke kommenteret. Og så til en kæmpe overraskelse ved VM i fodbold.
4: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre!
1: Ja, det står
4: klart.
1: Det står klart efter, at Spanien slog Uruguay 1-0 i nat og sendte sydamerikanerne ud, mens lilleputnationen fra Afrika selv med 0-0 mod Saudi-Arabien sikrede sig videre avancement. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre for næste runde. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Og så har vi som sagt taget hul på en usædvanlig hed junidag, hvor termometeret når op mellem 25 og 35 grader. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyer op. Og vinden bliver kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Har du haft det hit i nat, ja, så er der en god grund til det. Det har nemlig været den varmeste juninat i dansk vejrhistorie. Mange steder i landet holdt temperaturen sig et pænt stykke over de 20 grader hele natten. Altså det, man kalder en truppevejrnat. Og vejrvært Simon Brix, vi registrerer altså rekorder. Men hvor varmt har det egentlig været rundt omkring?
2: Den absolutte højeste minimumstemperatur, vi har haft hen over natten, det er målt på Fanø, hvor vi altså har været på 22,5 grader. Men mange andre steder er vi altså også godt over 21 grader. Eksempelvis Kajnes på Assens, der har vi altså også haft 21,6. Og som mest bemærkelsesværdigt på Årslev centralt på Fyn har vi været på 21,1.
1: Og Simon, inden jeg spørger dig, hvor varmt det så bliver senere i dag, så bliver vi lige ved det der med nattetemperaturerne. For vi er sikkert en del, der har vendt og drejet os lidt ekstra her i truppenatten. Og selvom en eller to nætter med dårlig søvn ikke gør den store skade, så kan det gå hen og blive usundt, hvis det fortsætter. Det siger Birgitte Rappe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: Og mens det altså kan være hårdt nok at tage en truppenat i sengen, måske endda med en blæser for fodenden, så er der altså nogen, der har tilbragt den her rekordvarme nat i telt på Metalfestivalen Copenhagen i København. Og dem har min kollega Emma Meinhardt besøgt.
4: Selvom det er tidligt på Copenhagen-festivalen, så bager solen allerede for fuld smæk hernede på campingområdet. Der er faktisk sat ekstra sprinkler op i toiletkøen. Det er der flere gæsterne, der nyder godt af. Jeg er lige kommet ned i en af campsene, hvor der er så småt, de begyndt at få øjne hernede. Thomas Christensen, hvordan har du sovet i nat?
5: Jeg har faktisk sovet fantastisk godt i nat.
4: Har det ikke været varmt?
5: Nej, det er faktisk køligt nok, når, på grund af vandet, der er så tæt på. Men det bliver ret hurtigt varmt.
4: Hvordan har der været i dit telt, Nikolaj Hansen?
6: Pissevarmt. Det har samme telt. Ja, samme telt, men det, jeg har ikke så god varmetolerance som Thomas har. Jeg var ude tidligt. Men jeg sov godt, men ikke ret meget.
4: Og hvad gør du i dag for at holde den her ekstra varme, der jo er i vente ud?
6: Jeg tænker på, at det er sidste dag i dag, så skal bare holde ud. Så må den bare have det, den kan, og så se, om man kan holde til det.
1: Ja, Simon Brix, du er stadigvæk med og nok snakker om den varme nat, for der venter os jo også en brandvarm dag, hvor DMI ligefrem har varslet farligt vejr. Hvordan ser de seneste prognoser ud der?
2: Ja, det er fuldstændig som du siger. Det bliver altså enormt varmt. Allerede nu, der har vi altså ikke en eneste målstation i landet, der er under 20 grader. Allerede på Årslev nu 26,6 grader her klokken 8 om morgenen. Det kan jeg slet ikke huske, hvornår jeg sidst oplevede. Og dagen den kommer altså til at give os rigtig meget mere. Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det er altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
1: Og vi følger selvfølgelig vejrsituationen dagen igennem her i radioavisen på DR.dk og i TVA Live. Men det skal altså også handle om andet. Irans revolutionsgarde har i nat angrebet amerikanske mål i Mellemøsten. Det rapporterer Irans stats-TV. Og meldingen kommer efter, at USA sent i aftes angreb iranske militære mål for første gang, siden de to lande skrev under på en rammeaftale om fred i sidste uge. Og USA siger, at det var et modsvar på et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. Et angreb, USA kalder en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og sent i aftes indgik Israel og Libanon også en rammeaftale, der på længere sigt skal sikre fred mellem de to lande. Det er endnu uklart, hvad den her aftale indeholder. Men et af punkterne er i hvert fald, at Hezbollah skal lade sig afvæbne. Og derfor er det interessant, hvad bevægelsen siger til aftalen, fortæller vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
7: Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne, mens israelske soldater stadigvæk er på landjorden?
1: Og det bliver den libanesiske regeringshær, der skal afvæbne Hezbollah. Det skulle de også ifølge en tidligere aftale, men det er altså endnu ikke lykkedes. Og derfor er der flere spørgsmål at stille i forhold til den her aftale, siger Selin Tyrker.
7: Blandt andet om parterne overholder våbenhvilen og om den libanesiske hær får hjælp, eller om de kommer til at stå alene med planen.
1: Og vi venter altså stadigvæk på at høre, hvad Hezbollahs øverste ledelse har at sige om aftalen. Og så bliver det som sagt en varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de puttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du i nat sparkede dynen helt af og alligevel lå og kampsvedte, så var det ikke så mærkeligt. Det var nemlig rekordvarmt. Aldrig før i dansk vejrhistorie har vi målt en varmere juni nat. Mange steder i landet der holdt temperaturen sig over 20 grader hele natten. Altså det, vi kalder for en tropenat. Og vejrvært Simon Brix tager os lige med en tur rundt i landet. Hvor varmt har det været? Og her er jeg alvorligt bange for, at vi har mistet forbindelsen til Simon Brix, eller vi arbejder i hvert fald på at få den op igen. Simon, kan du høre mig her? Ja, det kan vi desværre ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi i nat har haft den varmeste juninat nogensinde i dansk vejrhistorie. Den blev målt på Fanø, og temperaturen var 22,5 grader. Og weekenden bliver altså kun varmere fra nu af, og der er udsigt til, at vi i dag kommer op over 35 grader, og det, og vi kan da også slå flere vejrrekorder. Og det er en udsigt, der er særligt tryggende for dem, der er på festival, som jo blandt andet bruger nætterne i glohede telte. Og en af dem, det er Nikolaj Hansen, som vi har mødt på metalfestivalen Copenhagen i København her til morgen.
2: Jeg skal så bare prøve at se, om jeg kan holde ud, og så gør det så godt, jeg kan, og så ser jeg, om jeg holder til i morgen. Så jeg vil så søge noget skygge, når jeg kan, og få noget væske. Ja. Så, og så, jamen, jeg ved ikke, ligesom i går, bare prøve at komme igennem, og så nyde om aftenen, når solen går ned.
1: Og selvom solen går ned, så kan de varme trompenætter meget let være lige med dårlig søvn, og det kan have temmelig stor betydning. Det fortæller Birgitte Rabeck Kornum, der er professor og forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Så man vil blive svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer. Så man bliver bare sådan, man mister sit overskud, kan man sige, og bliver sådan lidt mere ærgerlig at være sammen med.
1: En enkelt eller to nætter gør heldigvis ikke den store skade, siger hun. På plejehjemmet Roselunden i Lem i Vestjylland, der er de klar til endnu en tropenat. Og de har blandt andet investeret i et soppebassin, så de ældre kan blive kølet ned, inden de skal sove. Det fortæller sygeplejerske Berit Andersen.
4: Og så har vi op på plejeboligdelen, har vi sådan noget, fået noget udvendig solafskærmning, så vi kan rulle for solen i de perioder, den står direkte ind i lejlighederne. Det tager sådan det værste af varmen, men jo ikke det hele.
1: Og Simon Brix, så skulle jeg gerne have fået hul igennem til dig. Er der udsigt til, at vi slår flere vejrrekorder i dag?
5: Det kan vi meget vel. Der er i hvert fald i prognoserne plads til, at vi kan kravle op omkring et niveau, der bliver til 35, 36, måske endda 37 graders varme. De steder i landet, hvor vi sandsynligvis kommer til at se det niveau her i eftermiddag, det bliver nok Østjylland, Djursland, Aarhuskanten, men også stort område på Sjælland, altså navnlig sådan den vestlige del af øen, hvor vi altså kommer til at bevæge os i det leje her i eftermiddagstimerne.
1: Lød det altså her fra Simon Brix. USA angreb sent i aftes iranske militære mål, og det er det første amerikanske angreb siden en aftale om våbenhvile blev indgået for 10 dage siden. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at USA har angrebet iranske lager med missiler og droner og også radaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som modsvar mod et iransk angreb i torsdags mod et handelsskib i Hormuzstrædet. I aften svarede præsident Trump kryptisk på en journalist spørgsmål, om det iranske angreb vil få konsekvenser.
6: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
7: You'll find out.
1: Det finder vi ud af, lød svaret altså fra Donald Trump dengang. Og nu har jeg dig med, Selin Tyrker, udlandsreporter. Du er med fra Beirut i Libanon. Hvorfor har der været de her angreb fra både iransk og amerikansk side?
8: Det begyndte jo med det her iranske angreb mod et skib, der sejlede gennem Hormuzstrædet, men som ifølge Iran ikke fulgte de regler og den specifikke rute, som Iran har lagt for at passere strædet. Og det fik jo så Trump til at kalde det for et tåbeligt brud på våbenhvilen og ført til et modsvar fra amerikansk side. Og efterfølgende så oplyste den iranske revolutionsgarde, at de har angrebet mål i regionen, hvor amerikanske styrker er udstationeret som gengældelse, og at angrebene altså er slut for nu.
1: Lød det altså fra Selin Tyrker, der var med direkte fra Beirut. Og så bliver det, som vi var inde på tidligere udsendelsen, en temmelig varm og solrig dag med helt op til 35 grader. Der kan dog godt dukke enkelte regn- eller tordenbyer op i løbet af dagen. Og vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Og i aften og i nat er der udsigt til flere regn- og tordenbyer. Thomas Hougaard er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt. Pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes, de blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi er i gang med en hed juni lørdag. Ja, faktisk er der stor sandsynlighed for, at det bliver den varmeste junidag nogensinde, og måske endda den varmeste sommerdag overhovedet. Det første kræver, at temperaturen kommer over 35,5 grader, og det andet kræver, at vi når over 36,4. Og det kan meget vel ske, fortæller vejrvært Simon Brix.
2: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader. Og når vi det niveau, ja, så bliver det altså den varmeste dag, vi nogensinde har registreret i dansk vejrhistorie.
1: Og faktisk har vi allerede sat den første varmerekord. I nat kom temperaturen i Nordby på Fanø ikke under 22,5, og det er altså den varmeste juni nat, der nogensinde er målt. Der er dog en del, der har forberedt sig på hede dage og nætter. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power, og de fortæller begge om en stor stigning i salget af ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten på Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har jo oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Og så til en kæmpe overraskelse i nat ved VM i fodbold.
5: Der bryder jublen ud! Kap Verde er videre ved VM-slutrunden. Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umulige.
1: Og det blev altså en realitet, da Spanien slog Uruguay 1-0, mens lille nationen fra Afrika selv med uafgjort 0-0 mod Saudi-Arabien altså er videre fra indledende runde. Men det bliver nok ikke helt nemt for Cap Verde at klare sig videre derfra. Her venter nemlig den måske bedste fodboldspiller nogensinde, Lionel Messi, og så de andre forsvarende verdensmestre fra Argentina. Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere, kan termometeret nå op på. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn eller tordenbyger op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen.
0: Smid kedlen på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kofix.
6: I denne her udgave af programmet, hvor du gudhjælpende skal handle om noget så old school som et brev til en ven, og så rigelig smør.

Thelonious Monk, den amerikanske pianist, med sin udgave af Duke Ellington og Huangdi Sol-nummeret, den gamle slager, der hedder Caravan. Og så kommer vi altså godt i gang med det, der af i hvert fald tre mennesker her i Danmark bliver betegnet som starten på en rigtig god weekend. Det kan jeg sige i al beskedenhed. Mit navn er Frederik Corfix, og det er min radiofoniske lejestue kaldet Corfix og Kaffe. Vi skal ud og flyve nu i selskab med et ekspresbrev hele vejen til Sverige. Albummet, som vi skal lytte til nu, hedder Tak for dit brev. Det er en musikalsk korrespondance mellem en dansk musiker, der hedder Simon Tolle.

Hvor mange venner har du, der er enten mere end 10 år yngre end dig, eller mere end 10 år ældre end dig? Altså, jeg må med skam indrømme, at det skorter lidt på venner i min venkreds, der er betydeligt yngre eller betydeligt ældre end mig selv. Det er nok sådan, hjernen den hænger sammen, at vi gerne vil omgive os med mennesker, der så vidt muligt ligner os selv, altså også rent aldersmæssigt. Men jeg tror, at vi som mennesker, som sjæle, der er på denne her planet i ganske kort tid, kan få uhyre meget ud af, hvis vi omgiver os med helt unge mennesker eller med helt gamle mennesker. Der er noget at hente i alle aldre, i alle dele af livet. Så derfor så tror jeg lidt, vi snyder os selv, hvis ikke vi har en ven, der enten er meget ældre eller meget yngre end os selv. Og Simon Toldam, den, jeg nu tillader mig at sige det, unge danske pianist, han har et helt særligt bånd.

et helt særligt venskab med den gamle svenske bassist, ham der hedder Georg Riedel. Og den her musikalske dialog, om du vil, den har vi andre altså fået glæde af på det album, der hedder Tak for dit brev. En musikalsk korrespondance her mellem Toldam og Georg Riedel. Det var i øvrigt Anders Christensen, den danske bassist, der også var med her sammen med Niels Bav og Tobias Wiklund. Men venskaber, de kan jo se ud på mange måder. Tag nu for eksempel det der venskab, som de to prisebrødre har i det der program, hvor der bliver brugt rigelig smør.

0: Spice med Price.
1: Det hedder det jo på hollandsk, det her danske tv-koncept, spise med prise. Ej, det gør det ikke. Jeg trækker dig bare i benet, men det er fedt at sige på hollandsk, spice med price. Normalt så hed det her nummer altså Trude Lut, og her med musikeren Bent Halberg. Men jeg kender det bare som titelmelodien fra spise med prise, for der er det altså blevet brugt i samfulde sæsoner af det her danske tv-koncept, hvor de her to madklæde brødre, James og Adam Price, de står og tryller i snart det ene, snart det andet køkken altså. Og så tør vi ellers mund i Sindsuge Quartet.

grillmad. Og duften af nyslået græs. Det er bare indbegrebet af sommer, det her track. Det med gode gamle Gershwin, den amerikanske komponist. Egentlig så skrev han den her Summertime, som neder til en opera, han arbejdede på i starten af 1930'erne. Den kom til at hedde Porgy and Bess. Og i sådan en opera, der skal man jo bruge en arie. Det var den her Summertime. Den blev samlet op af samtidens jazzmusikere og gjort til en såkaldt jazzstandard. Altså en af de der stykker musik fra den amerikanske populære kultur, der bare bliver ved med at dukke op på jazzudgivelser år efter år, også den dag i dag. Men her, der var der altså med en af legenderne, trompetisten Miles Davis, i en optagelse fra 1958.

økonomi og J.D. Beck, skøn forening i den, der hedder Smile. At være uden alder. Tænk en gang at være uden alder. Hverken ung eller gammel. Hverken midt imellem eller overhovedet noget som helst, men bare et menneske. At blive betragtet som et menneske uden fordomme, uden noget, der er besluttet på forhånd, det møder vi i et spædbarns blik. Hvis du nogensinde har stået med sådan en lille smølf på 3,5 kilo på armen og kigget ind i de der store, mørke øjne, så tror jeg, du ved, hvad jeg taler om. At blive gennemskuet af det her blik. En helt særlig fornemmelse at blive betragtet af et spædbarn. Og det var også den oplevelse, som saxofonisten Wayne Shorter han havde, da han fik sit første barn. Den skrev et stykke musik om. Det lyder sådan her.

Æber. Tre vise æber. Det er sådan et billede, de har i buddhismen. En æbe, der sidder og holder sig for ørerne. En, der sidder og holder sig for øjnene. Og en, der sidder og holder sig for munden. Og det er et billede på, at man skal undgå at sige eller gøre eller høre onde ting i buddhismen. Eller måske bare som menneske i det hele taget. Og det her billede, det er også lidt smittet af på vestlig kultur. Vi taler blandt andet om, at man vender det døve øre til. Det udtryk har du garanteret hørt før. Og det er, hvor man ja, måske hører noget, og det kan godt være, at det er ondt, eller det ikke er godt at høre. Men så vender vi ja bevidst døve øre til. Og det her koncept, eller det her billede, det tog Wayne Shorter, den amerikanske saxofonist, altså op sammen med sin gruppe i midten af 1960'erne, da han indspillede det her album, der hedder Speak No Evil. Undlad at tale ondt. Men til gengæld, der blev vi her betragtet af et spædbarns blik. Et af de mindst fordømmende blik i verden. Wayne Shorters helt egen, Infant Eyes.

0: Du lytter til Corfix og Kaffe på P8 med Frederik Corfix.
1: Og efter Marilyn Mazur's Making Treasures, var der her lidt ældre musik, må man sige. Lige konet sammen med Jimmy Giuffre i The Song is You. God fornøjelse.

Det var dejligt. Nej, det var det ikke. Jo, det var det i hvert fald. Nej. Og så stoppede du. Nej, og du driller. Jeg skal måske lige sige, at inden jeg fik job her i Statsradiofonien som radiovært på P8, der aftjente jeg min værnepligt som tilkaldvikar i den danske folkeskole. Efterhånden nogle år siden, det var før folkeskolereformen i 2013. Men allerede dengang, der krævede det altså sin mand, eller kone, eller dame, eller pige, eller hvad vi skal sige, at male i konflikter blandt indskolingsbørn. Jeg vil lige ved at sige, at jeg hellere ville have været maler i konflikten mellem Trump og Iran. Og så alligevel ikke, for der var godt nok krig på klingen der i indskolingen, når sådan en gruppe unger, de havde været oppe at toppes i Tifri kvarter. De talte i munden på hinanden. Noget, som vi mennesker gør, hvis vi bliver eksalteret, ophidset, om du vil. Og noget, som man lige skal lære ikke at gøre, for det er fandme irriterende, når folk de taler i munden på hinanden. Der er nogle midlerne ægtepar, de har ikke sådan helt lært det endnu. Hvis man spørger om deres ferie til Cuba, så begynder de sådan at tale på samme tid, og de registrerer ikke rigtigt den anden. Jeg ved ikke, om du kender sådan nogle mennesker. Men her der var der også to fyre, der talte i munden på hinanden, nemlig Lee Konitz og Jimmy Giuffre. Men det var lidt mere til at holde ud og høre på, hvis jeg selv skal sige det. Nummeret hedder The Song Is You.

0: Hey, Finn Sieler!
1: Du var min yndlingsjazzmusiker. Nu er der ikke mere. Hvornår kommer toeren, Finn Sieler 2? Ham går vi stadig og venter på. Men heldigvis er der en plade, der hedder sådan Finn Sieler 2. Og der er musikken altså ikke dårligere, end poeterne skulle hilse dig at sige. Her sammen med hele det rock-groovende chak, der fik vi det nummer, der hedder You Be Hanged. Her i lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Jeg hedder Frederik Corfix. Efter en kort radioavis, der er der meget mere slam på potten og meget mere velsvingende musik i æteren.

0: Allerede lidt i 10 rundede termometeret 30 grader de første steder i landet, og DMI regner det slet ikke som usandsynligt, at det bliver den absolut varmeste dag herhjemme, der er målt. Det vil kræve, at vi kommer op over 36,4 grader. Ved havnebadet ved Kalvebod Brygge i København var der da også trængsel allerede fra morgenstunden, og en af dem, der var klar til at springe i vandet, var Allan Berg.
1: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader, så det bliver virkelig fedt lige at få dukket. Blive frisk fra morgenstunden.
0: Og hans kammerat Jesper Benser nøjes nok ikke med den ene afsvalende dukkert i dag.
2: Jamen, det nu bor jeg 4,5 km herfra. Jeg kører nok her en tur i eftermiddag, og så cykler frem og tilbage. Jeg kommer her en eller to gange om dagen her, når det er så varmt.
0: Og de høje temperaturer gør det svært for rigtig mange at sove om natten. Og flere nætter med dårlig søvn påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabe Kornum, som forsker i søvn på Københavns Universitet.
3: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne. Så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårligere til at løse problemer, til at udføre sit arbejde, man får svære ved menneskelige relationer.
0: Det er særligt ældre, der bliver hårdt ramt, og det kan de mærke på plejehjemmet Rosenlunden i Lem, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen.
4: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
0: Og derfor har plejehjemmet da også købt sig et soppebassin og tændt op for slåsejsmaskinen for at køle beboerne ned. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela fortsætter med at stige. 920 har indtil videre mistet livet, og ifølge FN savnes op mod 50.000 mennesker stadigvæk. Og derfor forventes antallet af døde da også at stige. Også for dem, der har overlevet jordskælvet, er situationen alvorlig, fortæller Gitte Rønde, forperson for Læger Uden Grænser.
5: Folk de sover på gaden, og det er jo en stor udfordring, fordi det også betyder noget for sundhedskrisen, kan man sige, der følger på sådan et jordskælv, fordi at folk simpelthen mangler adgang til tag over hovedet, mad, rent vand. Og det betyder, at der også er risiko for, at der udbryder sygdom.
0: De hospitaler, der stadigvæk fungerer efter jordskælvene, er pressede, og derfor har Red Barnet sendt såkaldte traumepakker til Venezuela, fortæller Gitte Rønde.
5: Det er blandt andet pakker, der indeholder ting til at stoppe blødninger og andre voldsomme skader, som vi ser på de mennesker, der bliver trukket ud af bygningerne og reddet.
0: Mellem 25 og 35 grader, ja måske endda lidt mere nogle steder. Ja, det er hvad der venter os i eftermiddag. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke enkelte regn- eller tordenbyer op. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.
7: Tilbage med en time i programmet, hvor vi blandt andet skal finde ud af, hvad ligheden er mellem Paul Desmond og John Mogensen.

Kan du huske dengang, vi alle sammen gik rundt med kontanter? Altså redde penge på lommen? Inden Apple Pay og Mastercard og alt det der moderne shenanigans. Dengang man havde en 100-kroneseddel eller to i lommen, når man tog til bal. Og jeg kan huske, i mine unge år, der havde jeg en pæn jakke, som jeg brugte sådan, hvis der skulle være fest. Hvis min mormor fyldte 80, eller hvis jeg skulle til jamen, en eller anden rund fødselsdag eller noget, den dur. Og den hang inde i skabet på sin faste plads. Den var sort, for det passer til det meste. Og så kunne jeg lige knappen der midt på mausen. Og så kunne det jo godt ske, at man efter et halvt år uden at have brugt den der jakke, hævde den frem for skabets dyb, fordi nu skulle ens kusine i Birkerød konfirmeres. Og så tog man jakken på, og så stak man hænderne i lommen. Wow, så lå der en 100-kroneseddel fra sidst, man var til party. Det er at være et heldigt asen. At glemme, at man har lagt rede penge i lommen på sin yndlingsblæser, og så et halvt år efter fiske en hund frem. Jeg tror lidt, det er det, hun mener, når hun synger Lucky to be me, den kære Blossom Dearie, som hun gjorde her efter en 11-radioavis i lørdagens udgave Corfix og Kaffe på P8. Dags. Jeg hedder stadig Frederik Corfix. Og i den her time af programmet, der skal vi blandt andet lytte til et Paul Simon-nummer. Det lyder sådan her.

Guden skal vide, at de to hitmager fra Simon & Garfunkel, Art Garfunkel og Paul Simon, de kunne være i det melankolske, for ikke at sige decideret misantropiske humør. De står bag hittet Sound of Silence. Snøft. De kunne altså også være et par optimistiske livsstykker, begge to, med masser af solbeskinnede, grillpølsevendende, vandkampsudkæmpende sommermusik. Tag nu for eksempel det her Simon-nummer, der hedder Was a Sunny Day. Men til livsglæde skal man lede længe efter, og specielt når altsaxofonistens lyriske mester Paul Desmond han trutter i hornet, så er der ikke et sommerøje tørt. Og nu spurgte jeg dig til at starte med i anden time af Corfix og Kaffe på B8, hvad Paul Desmond, altså den her saxofonist, har til fælles med den store drage troubadour John Mogensen. Jamen svaret kommer lige her.

Det er ikke sådan lige at få stoppet sådan en jazzlokomotiv, når der først kommer blues under kæden, som der gjorde her i selskab med Winston Kelly og hans trio, der havde fået fornem besøg på gitaren af Wes Montgomery i det her jazztog, der hedder 4-on-6. En sommerdag i den stockholmske skærgård for snart 20 år siden, der er den svenske pianist Esbjørn Svensson ude at dykke sammen med sine venner og den ene af sine sønner. Og pludselig så kan resten af det her dykkersjak ikke finde Esbjørn Svensson. Han er simpelthen væk. De svømmer rundt og leder efter ham og kalder på ham, indtil de opdager Esbjørn Svenssons livløse krop ligge med dykkerudstyr på helt nede på havbunden. Og de får i alt hast hævet den her svenske pianist op til overfladen og flåede ham til det store Karolinska Hospital i Stockholm, men han står simpelthen ikke til at redde den kære Esbjørn Svensson. Så han dør den 14. juni 2008. Han bliver altså kun 44 år, efterlader sig kone, de her to sønner og en ordentlig spandfuld musik. Musik, som han blandt andet skrev sammen med resten af sin trio, som bestod af Dan Bavlund og Magnus Østrøm. Og her for et par år siden, da Esbjørn Svensson han så ville være fyldt 60 år, altså i år 2024, så indkaldte de til en, ja, sådan en mindekoncert, en jubilæumskoncert, en fødselsdagskoncert for deres afdøde ven, pianisten Esbjørn Svensson. Og det kom blandt andet til at lyde sådan her, da Magnus Østrøm og Dan Bavlund fik selskab af nulevende jazzmusikere i nummeret 7 Days of Falling på scenen.

Sammen med nummeret Strange Place for Snow, der hører den her altså til en af mine yndlingskompositioner fra svenske Esbjørn Svensson. Den hedder Seven Days of Falling. Her i en opførsel uden Esbjørn Svensson selv, for han forlod som sagt det her jordiske liv for snart 20 år siden i forbindelse med en drukne ulykke i den stockholmske skærgård. Men her der var det hans gamle kompaner, hans gamle medmusikanter, Dan Berglund og Magnus Søstrøm på henholdsvis bas og trommer, der havde slået følge med nulevende musikere på scenen, altså ved sådan en mindekoncert for Esbjørn Svensson.

Der er nogle mennesker, jeg har svært ved at forestille mig, ifører sig de der blå futter, som man skal have uden på skoene, hvis man skal ind i en børnehave. Esther Phillips, hun er ligesom bare typen, der ankommer i baretær eller stiletter, uanset hvor fanden det passer hende. Hvilken attitude, altså også her nummeret Use Me. Og så skal vi ellers have fat i et album, som i dag kan fejre sin 65-års fødselsdag, du. Det er med pianisten Mal Waldron, som i 1961, nærmere bestemt den 27. juni, som det jo er i dag, optager den her plade, der hedder The Quest. Og der har Mal Waldron bag tangenterne, altså en ret ung Erik Dolphy med på sax, altså på træblæserinstrumenter, og det går ikke stille for sig, skal jeg hilse dig at sige her i Warp and Woo.

0: Det er musik, der rimer på majspibe og rullekrav og BH-afbrænding og besættelse af danske universiteter. Musik, der rimer på ungdomsoprør, du. Den er fra 1970, den er plade, der hedder The Jazz Dancer med The Danish Jazz Ballet Society Ensemble. Musik, som også bliver brugt, eller blev brugt, som undervisning i bevægelse og rytmik på alverdens seminarier rundt omkring i verden. Og derfor er den altså også at finde i diverse skabe og kufferter og kister med gamle vinylplader rundt omkring på landets skoler og universiteter. Hvis du er så heldig at støve en udgave op af denne her The Jazz Dancer med The Danish Jazz Ballet Society Ensemble, så kan du godt sidde på lidt af en skatkiste. For et brugt eksemplar i OK stand er altså et sted mellem 900 og 1400 kroner værd, kan jeg se i talende stund inde på den hjemmeside, der hedder discogs.com. The Danish Jazz Ballet Society Ensemble var i øvrigt sådan et band, der primært bestod af musikere fra radioens big band. Det var sådan, at Ib Glindemann, den store danske orkesterleder og musiker, han havde i 1963 fået besked på at lave radioens big band, som det er big band hed dengang. Og det var mange af de samme musikere, der så flød over i den her gruppe i 1970. Altså The Danish Jazz Ballet Society Ensemble. Vi taler om Allan Buczynski på trompet, vi taler om Torf Mølgaard på bassoon, Niels Henning Ørsted Pedersen på bas og så videre og så videre og så videre. Altså dansk jazz er 1970. Men omkring 25-30 år før, der lød dansk jazz helt anderledes. Det lød blandt andet sådan her.
1: The red light's on, so prepare to get going.
2: Mm-hmm, well, all right, but easy now.

0: your home, smoke a cigar, big one. Take it easy, boy, boy. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Selvom musikken her, den er lige så dansk som lav på steg med remoulade, så var det altså noget, som tyskerne de havde set så sure på under ja, deres besættelse af Danmark i 1940'erne. For jazzmusik, det var noget, der rimede på fjenden, det var noget, der rimede på USA. Så derfor var han naturligvis vældig populær, den kære Leo Mathisen, der her sammen med sit band spillede en af dansk guldalder jazz helt store klassikere, nemlig den, der hedder Take It Easy. Jeg hedder Frederik Korfix, og vil opfordre dig til at gøre det samme, for du har formentlig weekenden, ikke rigtigt? Og her på P8, der vil jeg også til at holde et weekend, i hvert fald i noget, der minder om 22 timer, indtil det er søndag formiddag. Og klokken den bliver 10.03, der er nemlig tilbage med meget mere Korfix og kaffe her på hele Danmarks Jazzkanal. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og så slutter vi fremad radioavisen med musik af Brandy Younger.

0: Termometeret har allerede rundet 33 grader de første steder, og det bliver endnu varmere.
1: Kigger vi på eftermiddagen, når vi kommer til at toppe temperaturmæssigt, så vil der altså nok især i Østjylland og også henover sådan den vestlige del af Sjælland kunne være temperaturer, der kan nærme sig 35, 36, måske endda 37 grader.
0: Fortæller vejrvært Simon Brix, og de her tårnhøje temperaturer får mange til at søge mod strande og havnebade for at blive kølet ned.
2: Ej, det er federe om vinteren, ikke? Men det er dejligt at komme i vandet sådan en dag her, hvor at vi ved, at vi skal op og krydse de 30 grader.
0: Lyder det fra en vinterbader og nu også sommerbader i København. Og så er en af verdens fodboldminiputter, Kap Verde, blevet det store samtaleemne ved VM.
3: Den lille bitte nation med de store drømme har gjort det umuligt.
0: Landet ud fra Afrika har nemlig spillet sig ind blandt de 32 bedste ved VM. Velkommen til et kvarters radioavis på en lun lørdag. Jeg hedder Michael Olsen. Varmen kan nu for alvor mærkes rundt omkring i landet. Flere lokale junirekorder og hedebølger blev allerede registreret i går, og i nat blev den varmeste juninat nogensinde. Lige nu er den varmeste junidag målt tilbage i 1947, hvor man i Hillerød kom op på 35,5 grad. Og vejrvært Simon Brix, bliver den rekord slået i dag, tror du?
1: Ja, det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi herindover de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35. Og som du sagde, det er 35-5, vi altså skal nå at stikke, vi skal gøre det.
0: Hvordan kommer dagen ellers til at udvikle sig på vejrfronten?
1: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligere, helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader. Så du skal altså virkelig selv være flittig og komme i bølge blå, hvis det skal være koldere.
0: Ja, men jeg tror, jeg vil følge dit råd, når jeg engang har fri i eftermiddag. Og den her varme kommer også at udfordre spillerne ved en fodboldturnering ved Silkeborg. Her er 1300 spillere i alderen 8-13 år nemlig samlet. Og derfor har Sejs Svejbæk Idrætsforening, som er arrangør af den her turnering, blandt andet sørget for, at en badebus kører i pendulfart mellem stadion og så en badesø, så spillerne kan blive kølet ned. Og Benedikte Støjberg, du er vores reporter på stedet, du er med. Hvordan foregår det her?
4: Jamen, de kalder sig jo Danmarks absolut hyggeligste fodboldstævne, og nu kan de også kalde sig det varmeste. Og som du selv siger, så kører der den her shuttlebus ud til en badesø, og så mellem fodboldbanerne, hvor jeg står. Og så er der en anden nøgleperson i nedkølingen. Han hedder Bastian Thorstein Andersen, er 14 år, og så har han udstyret med en vanddunk på ryggen, og så sådan en sprinkler. Jeg kan godt afsløre, at han også er rigtig populær her på banerne. Hvad er din opgave her i dag?
5: Men min opgave, det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
4: Ja, udover at du selv smiler, fordi de smiler, når de bliver kølet ned, så bliver du lige kaldt tilfører, hvor der faktisk var en dreng, der virkelig var dehydreret. Altså er det også lidt en voldsom opgave at gå og skulle gøre det her?
5: Nej, jeg synes mere bare, det er hyggeligt. Og når der så kommer en af de der opgaver, så skal man selvfølgelig være hurtigt til stede, men det er ikke noget, man ikke har set før.
4: Og nu er du lidt helten her i dag, der går og køler alle ned. Hvad med dig selv? Kan du også sørge for ikke at få hedeslag?
5: Det kan jeg i hvert fald. Jeg er jo mere eller mindre frivillig, så jeg kan tage pause, når jeg vil, og jeg kan sprøjte det her vand lidt op i luften, så jeg får noget selv.
0: Og det er
4: tak.
0: Og det er ikke kun fodboldbørnene ved Silkeborg, der skal forsøge at få dagen til at spille på trods af hedebølgen. Plejehjemmet Rosenlund i Lem i Vestjylland er et af de steder, hvor man også passer på, at varmen ikke ender med at blive farlig. Tobias Syderdal tager os her med på en rundtur i varmen.
6: Et par varme ben bliver vippet over den oppustelige bassinkant.
7: Ah, det var skønt.
6: Karen Bjerg er en af de aldrende plejehjemsbeboere, som er stimlet sammen omkring soppebassinet.
7: Mine fødder de bliver så tykke i varmen. Det er godt af det her. Ah, nu kommer Elna der også.
6: Ja, en af de ansatte ruller ind med en bakkevogn.
8: Vær så god, så er der
6: og selvom de er pyntet sjovt med et lille palmesugerør, så er det sådan set ramme alvor, når man har med en gruppe af sårbare ældre at gøre, siger sygeplejerske Beat Andersen.
9: Når det bliver varmt, bliver det jo nemt dehydreret. Så så de har brug for at få ekstra væske. Så ved at gøre lidt ekstra ud af det, så får de også mere lyst til at indtage det.
6: På havnebadet Kalvebod Brygge i København, der sidder en gruppe vinterbadere og ærger sig lidt over sommervarmen.
10: Der mangler bare lige den der glæde, vi har om vinteren, glæden ved at overleve. Den føler man ikke så meget nu.
6: Ja, om vinteren er det lettest at overleve på land, siger Jesper Benser. Men i den her hedebølge er det lige omvendt.
10: Der er det faktisk bedre at være i vandet, ja. Det er det, helt sikkert.
0: Og hedebølgen, som vi lige nu oplever her i Danmark, og for den sags skyld også resten af Europa, kan kobles direkte til klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World Weather Attribution. Og klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, skal vi til at vende os til det her ekstrem varme sommervejr hvert år, eller hvad? Og jeg er alvorligt bange for, at vi ikke har hul igennem til vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Jeg tror, vi går videre til en anden historie. Jeg kan i hvert fald sige, at du dagen igennem kan følge med i temperaturerne, og hvordan vi sådan rundt omkring i landet håndterer den her uvante hede. Og det kan du blandt andet gøre i vores liveblog på DR.dk, og selvfølgelig også i eftermiddagens radioaviser. Og så altså ikke mere om varme i den her udsendelse. For vi skal nemlig til Venezuela. Her fortsætter redningsarbejdet nu på dag 3, efter 2 jordskælv har lagt flere byer i ruiner. Det officielle tabstal lyder på 920, og op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og det her, det er lyd fra redningsarbejdet. Og det er en lyd, du formentlig genkender, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Du har selv været med til den her slags redningsarbejde ved en lang række naturkatastrofer rundt omkring i verden. Hvad er de største forhindringer for redningsfolk og dem, der er fanget i murbrokkerne her på dag 3 efter jordskælvet?
11: Jamen, der er ingen tvivl om her på dag 3, specielt efter et jordskælv, der kommer midt om natten og fanger folk, der sover, så er der rigtig mange, der er fanget i bygningerne. Og nu har vi folk, der er påvirket, som skal prøve at hjælpe både familie og bekendte, og der er også redningsfolk, der kommer udefra, som ikke kender bygningerne.
0: Ja, hvordan går redningsfolket til det her arbejde med at få ofrene fri?
11: Der bliver arbejdet på stedet. Der er en del internationalt hold på stedet, men man er også begyndt på dag 3, fordi der begynder at knive lidt med tiden. Hvis man skal overleve, er også at bruge lidt mere kradsemidler, som gravmaskiner og lignende til at flytte beton. Men det er lidt mere usikkert for dem, der ligger der.
0: Og du har jo selv, som jeg var inde på lige før, selv været med til de her redningsmissioner flere gange. Hvordan påvirker det de mennesker, der står midt i det?
11: Der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget hård stresssituation i øjeblikket for befolkningen som helhed, fordi man har måske ikke vidsthed, man har ikke om, at familien er der, og samtidig med skal man hjælpe andre. Man kan måske ikke komme på hospital, fordi det er også påvirket. Så alting er påvirket, samtidig med, at man måske skal hjælpe både sine nære og andres nære. Det er meget stressende.
0: Og nu er vi, som vi er inde på dag 3. Hvordan tror du, de næste dage kommer til at se ud?
11: Der vil stadigvæk blive reddet folk ud af ruinerne, også fordi der både er dygtige redningsfolk på stedet, men også vil der også blive helt klart fundet mange af dem, der er savnet. Men det bliver et hårdt træk fra nu af, men der er også den respekt over for dem, som ikke overlever.
0: Har du overblik over, om der er noget, de mangler for at komme godt videre, eller hvad?
11: Altså, Venezuela har bedt ud åben til hele verden på hjælp med hensyn til redningsarbejde, men efter redningsarbejdet overstået, så er der en masse andre ting, der også skal virke. Det vil sige, at man skal også sikre, at sundhedsvæsenet og alt muligt andet kan klare det, der nu er. Og hvis de har været lidt udfordret før, så bliver det jo ikke bedre af det. Så de har lavet en bred ønske om hjælp.
0: Lød det fra Beredskabsstyrelsens sektionschef Lars Mikkelsen. Og ifølge FN's migrationsorganisation IOM, så er næsten 7 millioner mennesker på en eller anden måde berørt af jordskælvskatastrofen i Venezuela. Og fra Venezuela retter vi blikket mod Mellemøsten. Her har Iran nemlig angrebet mål med tilknytning til USA, uden dog at komme nærmere ind på, hvad det er, de har ramt, og hvor det er sket henne. Det sker som reaktion på amerikanske angreb, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags. Og Iran kalder de amerikanske angreb for en overtrædelse af den aftale, som landene indgik sidste uge. Den handlede blandt andet om at stoppe angrebene øjeblikkeligt. Og Iran skulle også tillade handelsskibe at sejle gennem Hormuzstrædet. Og det er altså den del af aftalen, præsident Trump på et pressemøde forleden beskyldte Iran for at bryde.
12: You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences?
13: We'll find out.
0: En journalist spurgte på pressemødet, om Iran har brudt aftalen. Ja, det har de, svarer Trump. Hvad bliver konsekvenserne, bliver han så spurgt af journalisten. Det finder du ud af, er Trumps svar. Og samtidig indgik Israel og Libanon en rammeaftale om en våbenhvile på længere sigt. Det kræver dels, at den israelske hær forlader det sydlige Libanon, og at Hezbollah-bevægelsen bliver afvæbnet. Problemet er bare, at Hezbollah, som Israel kæmper mod, ikke har deltaget i forhandlingerne, siger vores journalist i Beirut, Selin Tyrker.
14: Hezbollah sidder jo ikke med på bordet, og den libanesiske regering taler ikke på vegne af Hezbollah. Så vi venter jo på en officiel reaktion fra Hezbollahs side, men vi så allerede i går aftes lidt indikationer på, at det ikke er noget, man bryder sig synderligt om.
0: Og det handler om

0: kampens spiller, og så samtidig skrive historie, sagde De Roy Duarte. Og østaten Kap Verde spillede sig videre til 16. delsfinalen ved at spille 0-0 mod Saudi-Arabien. Og Anela Muminovic, fodboldkommentator i DR, hvor meget betyder det her for et land som Kap Verde?
1: Det betyder enormt meget. Altså, de skrev jo historie ved at kvalificere sig, og nu skriver de så et nyt sensationelt kapitel med avancementet, men også fordi det giver penge, det giver synlighed og mulighed for at investere mere i fodboldprojekter hjemme på øerne, og så er det også et meget moderne fodboldfortælling. De fleste spillere er jo ikke født på Kap Verde, de spiller for en familiehistorie og tilhørsforhold. Det ser vi jo hos mange landshold i dag, også i Bosnien, hvor jeg kommer fra, hvor en stor del af holdet er født uden for landet. Så det betyder meget på mange punkter, faktisk.
0: Og det VM, vi har gang i nu, er jo det største nogensinde, i hvert fald når vi ser på antallet af hold, der deltager. Og det er den masse, der har været ude at kritisere. Kap Verde er jo en lille ø-nation, hvor der bor færre mennesker, end det gør i København. Mm. Hvad betyder det, at en underdog for Kap Verde på den her måde kan komme til et VM, og faktisk også gøre det godt?
1: Jamen, altså man kan jo sige, at Kap Verde er nok FIFAs bedste argument lige nu i forhold til den her udvidelse. Altså, der har jo været kritik af 48 hold og frygt for, at niveauet bliver alt for lavt. Og, altså, der er jo også nogle små nationer, der har haft det svært, især et hold som Curaçao. Men Kap Verde er ikke bare med som fyldt, synes jeg i hvert fald ikke. De har taget point, ja, mod Spanien, Uruguay, Saudi-Arabien. Og de også går videre som nummer to i gruppen, skal man også huske på. Så det er jo præcis den her slags historie, FIFA har håbet på, et land som Kap Verde, de kan komme videre, og de kan komme videre som fortjent.
0: Men nu bliver det jo for alvor svært for Kap Verde, for i næste runde, der venter jo de forsvarende verdensmester fra Argentina med en Lionel Messi i front, der lige nu er mere brandvarm, end han næsten nærmest nogensinde har været. Men det skræmmer ikke Kap Verde spiller, De Roy Duarte.
2: Ja, yeah, really tough game, but believe, and then things are possible.
0: Det bliver en virkelig svær kamp, men hvis man tror på det, så er det muligt, siger han. Og Anela, har Kap Verde overhovedet nogen chance for at vinde den kamp?
1: Ej, det er selvfølgelig en meget, meget lille chance. De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet på mange måder.
0: Og det bliver altså næste lørdag, at Kap Verde og Argentina tørner sammen. Og vi slutter den her udsendelse, hvor vi begyndte nemlig med det historisk varme sommervejr om 25-35 grader. Ja, måske endda lidt mere, når vi er oppe på i løbet af eftermiddagen. Vi får masser af sol, men der kan altså også dukke regn eller tordenbyger op. Radiovisen her blev skruet sammen af Thomas Hougaard.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hedebølgen er over os, og den byder på rekordhøje temperaturer. Allerede i går slog vi flere lokale junirekorder, og i nat har været den varmeste juninat, der nogensinde er målt. Og vejrvært Simon Brix er klar til at vide på, at det også i dag bliver den varmeste junidag. Den hedtidige rekord blev sat i 1947 og lød på 35,5 grad.
2: Det ser meget sandsynligt ud. Det vil jeg i hvert fald nok prøve at sætte lidt penge på, hvis den slags odds de overhovedet fandtes. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at vi her over de næste par timer ser, at endnu flere af de steder, der viser 33 grader nu, de kommer op omkring de 34-35.
1: Ja, men det er altså ikke engang sikkert, at termometeret stopper der.
2: Jamen, nogle steder kan vi faktisk også lokalt set slå den allerhøjeste rekord, vi nogensinde har registreret i Danmark, der lyder på 36,4 grader. Det tror jeg altså er en mulighed lokalt set, at vi kan komme derop omkring. Og ellers er det altså bare enormt varmt i hele landet. De eneste steder, hvor det er sådan lidt køligere, er helt ud langs den jyske vestkyst. Men selv der er den laveste målte temperatur lige nu på 21,6 grader.
1: Og Holbæk fører anden med varmeste temperatur lige nu med på 35,1. Der er dog en del, der har forberedt sig på hededage og nætter. Både Elgiganten og Power melder om stor stigning i salget af ventilatorer og blæsere. Hos Elgiganten i København kom der især flere kunder, efter DMI tidligere på ugen udsendte varslet om hedebølge, fortæller varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har også oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer og blæsere sammenlignet med samme periode sidste år. Og samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at købe noget med hjem, der kan køle dem ned, siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: En af Danmarks mest vindende cykelryttere gennem tiden indstiller karrieren efter den her sæson. Der er tale om 33-årig Magnus Cort, der igennem sin karriere har vundet etaper i både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er der faktisk kun 4 danske cykelryttere, der har gjort. Magnus Cort er dog ikke helt færdig endnu. Han er nemlig med i feltet, når der i næste måned køres Tour de France. Og så tilbage til vejret. Eftermiddagen byder på masser af sol, men der kan altså godt komme enkelte regn og tordenbyger. Mellem 25 og 35, ja lokalt, kan det måske endda blive endnu varmere. Og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er sat ny dansk varmerekord for juni måned. 35,8 grader blev der kl. 13 målt ved H.C. Andersen Airport nord for Odense. Og det slår den hidtidige rekord helt tilbage fra juni 1947 på 35,5 grader. Og vores reporter Stefan Jørgensen er til stede ved lufthavnen.
2: Hvis man kender til sydlandsk varme, hvis man har været på ferie i Spanien, Italien osv., så er det jo den form for varme, der ligesom rammer en som et slag i hovedet, når det er, man går ind fra man har været i aircondition, uanset om det er en bil eller et værelse.
1: Temperaturen blev målt på en af DMI's officielle vejrstationer, som ligger nær landingsbanen, fortæller Stefan Jørgensen.
2: Det er derinde, at den er blevet målt. Der sidder alle mulige temperaturmålere, og er altså en af de her officielle DMI-målstationer. Derfor jo ikke, noget, der bare er blevet målt i en eller anden have. Det er helt officielle tal.
1: Og varmen banker på i hele Danmark. Ved en fodboldturnering ved Silkeborg forsøger 1300 unge fodboldspillere at holde varmen ud. Arrangørerne har blandt andet sørget for, at en bus kører i pendulfart til en badesø. Men også Bastian Thorstein Andersen på 14 spiller en rolle i nedkølingsarbejdet.
3: Min opgave det er jo at få kølet børnene ned, så de ikke får det dårligt af den her varme, der er herude, når de har kæmpet i en fodboldkamp. Så jeg går ud og sprøjter noget vand på dem, for at de ligesom bliver nedkølet.
1: Der blev i nat skrevet fodboldhistorie, da Kap Verde spillede sig videre fra indledende runde ved VM.
4: Kap Verde er videre!
1: Ja, den lille
4: VM-slutrunden.
1: Ø-nation på 500.000 mennesker, dermed det mindste land nogensinde, der når så langt ved VM. Og nu venter der så en knald- eller faldkamp mod de regerende verdensmestre fra Argentina. Men hjemme i den vestafrikanske ø-stat, der er de optimistiske.
5: Capo Verde, nu mundial. Nos vamos ganhar
1: o mundial. Vi vinder VM. Gud er Kap Verdansk. Kom så, Kap Verde, lød det her for Jordan Colella. Kap Verde har indtil videre ikke tabt en kamp ved VM. Alligevel er chancen for os at vinde over Argentina meget lille, vurderer vores fodboldkommentator Anela Muminovic.
6: De har allerede lavet små sensationer. Nu skal de lige bruge den allerstørste mod Messi i Argentina, men på mange måder så har Kap Verde allerede vundet.
1: En kvinde er fløjet til Rigshospitalet i København, og 7 andre er sendt til undersøgelse på Aalborg Universitetshospital efter en brand i nogle ældreboliger i Støvring. Anmeldelsen om branden, der nu er under kontrol, kom ved 10:30. Nordjyllands Politi ved endnu ikke, hvad der er årsag til branden. Kvinden, der er fløjet til Rigshospitalet, er kommet svært til skade. Og så byder eftermiddagen som sagt på masser af sol, men altså også enkelte regn- eller tordenbyger. Mellem 25 og 35 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere.
0: Du lytter til P8 Jazz.
7: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Og så er det også for sidste gang, før at programmet her går på en 2 måneder lang sommerferie. En stor fornøjelse at kunne byde dig velkommen til den uges vært. I behøver faktisk ikke klappe den her gang. Den uges vært, der endnu engang hedder Jonas Visti. Jo, så klap da.
1: Ja, okay, tak, tak. Okay, hej, hej. Ja, okay, men altså... Grunden til, at jeg instruerede baglandet i ikke at bede om nogen applaus, det er fordi, at det er jo sådan en bittersweet fornemmelse, og Gud byder dig velkommen til, hvad der bliver det sidste program i Vistis Vinyl- og udsendelsesrækken før sommerferien, og den er altså lang. Ja, det vil sige, at jeg skal ud og lave nogle andre ting i det ganske danske sommerland. Men for nu i radioprogrammet her, der skal vi altså holde en 2 måneder lang sommerferie. Jeg er først tilbage igen i september, og det er jo lige præcis så lang tid, at jeg begyndte sådan at have det ængsteligt omkring, kan jeg finde ud af det? Er der stadig nogle lyttere tilbage? At jeg begynder at savne rigtig meget at lave radio. Så det er sådan lige... Ja, måske et nødvendigt onde, om man vil. Men den måde, vi jo plejer at gå på sommerferie på, det er altså til lyden af en masse hits. Og hits her i programmet er jo ikke nødvendigvis det, de spiller på de andre kanaler, som har tusindvis af streams. Men jeg tror godt, at... At du ved, hvad jeg mener, når det er Vistis Vinyl og klassikere, som vi skal have gang i. Som for eksempel det nummer, som du allerede lytter til her. Jeg er sikker på, at der i hvert fald er minimum 50% af lytterne i programmet her, der vil kunne ende med på den her melodi for eksempel.

når vi taler hits her i de nye, så kommer man jo ikke udenom Brasilien, og det kommer vi edderspark med ikke til at undgå i løbet af de næste par timer, hvor vi skal høre så utrolig mange brasilianske classics, som for eksempel her fra Gilberto Gil, nummeret Pauco, kæmpe evergreen, dog en lidt anden version, end vi plejer at spille. Og så Jut for første, men bestemt ikke for sidste gang, kommer jeg til at sige...

0: le visage en pleurs, les bois remplis de fleurs. Pour ne plus, oh jamais, pour ne plus nous séparer.
1: Okay, okay. Ingen hits for Brazilian Kids uden den store dejlige runde spraglede Tim Maja, der her giver os et velsmertsnummer, som du altså også stadig kan have det groovet til, der hedder Ella Pachu.

0: bare, Simone. Jeg har læst mig til det på bakkerne.
1: Mestarrangøren over dem alle. Ja, men han har sgu heller ikke lært at arrangere hjemmefra. Han har også læst det på pakkerne. Det kan fede pakker i hvert fald. Nu bor kan du sove, Arthur Vedukaj.

altså nogle umanerlige, tunge plader, jeg ruller med her i den her uges Vistis Myhler. Arthur Vedokajs formidable selvbetitelplade fra 1972. Altså, jeg ved ikke, den koster 20.000 kroner, eller sådan, når den endelig kommer til salg, hvis det kan gøre det. Det næste, vi har fingrene i, er også en af de mest sjældne og eftersøgte 7-tommer singler, jeg kender til, nemlig til Roberto, der indeholder singlen Lotus Satende Deutsch, som findes i to versioner. En langsom, jeg har gravet den hurtigt frem i den her uges udsendelsesanledning.

videre til den brasilianske sangerinde med den uforløste karriere. Du kan høre temaudsendelsen om lige præcis Claudia inde i den DR Radio App DR Lyd, hvor jeg lavede en udsendelse for et par år siden. Her får du til gengæld hendes største track.

Okay, er I klar alle sammen på en ny klassiker? Det er den store mester, Seo George. Og et kæmpestort nummer, man ikke kan introducere på anden måde end at sige... Carolina, maravilla, Timoria. Para todas las Carolinas.

Selvom det jo egentlig er de to sidste mennesker på jordkloden, jeg behøver blåstempling fra, så er der alligevel et sjovt klip af Pharrell og Kanye West, der sidder til, ja, det ligner sådan en modeshows-agtig event, og lytter til det her nummer. Og det er fantastisk at se, hvor meget de digger det her. Altså, de føler den virkelig. De synes virkelig, det er bad. Og fuldstændig berettet i et Quartetto NC og deres udgave af Milton Nascimento-klassikeren Tudo que você podia ser. Det er bare en evig banger.

Og som en lille bøf mellem to lækre burgerboller, så får du altså brylje med nummeret Sivose for Salvador. Brasiliansk boogie, når det er allermest smidigt og spændstigt.

0: Et dårligt gammelt begyndt til change.
1: Ja, som vi plejer at sige.
0: Change against the kunderne.
1: For slet ikke at nævne.
0: Om tider til sår. Uden de bisaklerter.
1: Og selvfølgelig.
0: Et cyberi. Hvad må næste?
1: Mere der ikke simpelthen.

0: Der bliver skrevet Danmarks historie lige nu. Der er sat ny varmerekord i landet. Klokken 14 blev der målt hele 36,6 grader nord for Odense i Beltringe i H.C. Andersen Airport. Det er lige præcis 0,2 grader varmere end den tidligere rekord. Den er helt tilbage fra 1975, hvor der blev målt den 10. august 36,4 grader dengang i Holstebro. Historiens vingesus, eller skulle jeg sige varmesus, det rammer lige nu dig, Stefan Jørgensen, der hvor du er, nemlig i Beltringe på Fyn. Fortæl os lige i den her anledning, hvordan det føles.
1: Jamen, det er meget, meget varmt. Det er sådan en trykkende varme, og jeg står sveder, selvom jeg bare står stille på stedet her og kigger over på den måler, som jo har målt den her historiske varme. Det er nemlig temperaturmåleren, der sidder her på H.C. Andersen Lufthavns område, der har målt temperaturen. Måleren, den sidder sådan lidt op i højden på en stang, sådan cirka 2 meters højde, og så sidder den i skygge. Så det er lufttemperaturen, den ligesom har målt de her historiske 36,6 grader, altså dansk vejrhistorie. Nu sagde jeg, det føles trykkende. Hvis man har været i udlandet i Frankrig, Italien, Spanien og stået ud af en bil eller ud af en lufthavn, det er sådan den der trykkende varme, man fornemmer, som rammer en som sådan en mur.
0: Og sådan lød det altså fra Odense. Og som om det ikke var nok, at vi har dansk varmerekord, jamen så er det faktisk en af de højeste temperaturer lige nu i hele Europa, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Du skal faktisk helt til Italien og enkelte steder i Tyskland for at finde højere temperaturer noget sted i Europa. Hvis du tager til Spanien lige nu, vil det faktisk være noget køligere, end hvad vi har her.
0: Og med dagens rekordhøje temperaturer på over 35 grader rundt om i landet, jamen så har vi også det, vi kalder en landsdækkende hedebølge. Og selvom en stor del af det varme vejr skyldes et højtryk fra det nordlige Afrika, så kan hedebølgen, som vi oplever, altså kobles direkte til klimaforandringer. Det fortæller Philip Knark Kirkegaard, der er DR's klimaanalytiker.
3: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
0: Og så skal det ikke kun handle om varme. Vi skal også lige en tur forbi konflikten mellem USA og Iran, der også har forplantet sig til VM i fodbold i nats dansk tid, der spillede Iran nemlig uafgjort 1-1 med Egypten. Og Iran ville have været sikker på at gå videre, hvis et iransk mål i overtid ikke var blevet annulleret på grund af offside. Så efter kampen, der har den iranske træner anklaget USA for bevidst at chikanere holdet ved blandt andet ikke at lade dem komme ind i USA tidligere end på selve kampdagen. Iran kan dog stadig komme videre, afhængig af de kommende resultater, nemlig i gruppespillet, som slutter i morgen tidlig. Og ja, masser af sol, men faktisk også enkelte regn- og tordenbyer i eftermiddag, der ikke kan blive udelukket. Det var slut på Radioavisen.

altså ingen sommerferie special uden den her kæmpe sommerbasker. Samba de Vidao, eller på engelsk, sommersamba, som den gode Marcos Valle oprindeligt skrev tilbage i midten af 60'erne, men som blev genudgivet, fornyet, rearrangeret, reproduceret tilbage i 1983 i den her formidable udgave. Og ja, altså, den kan man altså ikke få med.

Der er grænser for, hvor mange gange man kan tillade sig at sige mesterværk om plader her i Vistesfylder. Eller hvad? Er der overhovedet det? Det er der faktisk ikke, når der er tale om kapaciteter, som for eksempel Marcos Valle, Gilbert Sushil og ja, i det her tilfælde Team Maya. Vi skal simpelthen lige tvæle lidt ved, hvor absurd fed titelmelodien fra pladen Descobrido dos Sejimares er. Simpelthen en 83 banger, som altså ingen ende vil tage. Det er også hans mest streamede nummer, mener jeg huske, på de sociale medier, på de sociale streamingtjenester. En ikke særlig dyr plade. Og det er sådan noget med, sådan, at 80% af pladen er ren banger, og så er der lige sådan et par enkelte sådan, jeg vil ikke sige tørvetriller, men derhenad. Og så er det altså en plade, som er meget, meget overkommelig. Men selvfølgelig skal du, altså hvis alt skulle være fedest, lige en tur til Brasilien først, fordi så får du altså ikke smidt den her i nakken, men tæt på. Du ved, for omkring sådan noget 300-400 kroner, så kan du altså få den i glimrende stand i diverse pladebutikker rundt omkring. For eksempel i Rio de Janeiro. Tim Maya, ja, altså han ser sig ikke tilbage i 80'erne, specielt med udgivelsen af den her plade, hvor han jo bare går fuld disco, fuld boogie, og bare har det

Man skulle være et skarn, hvis ikke også lige man snuppede et stykke japansk citypop. Hvorfor ikke snuppe et af hovedværkerne i min bog i hvert fald, når vi taler om den japanske geniale genre. Jeg gør med Hiroshi Sato og hans udødelige track Say Goodbye.

Casiano med, ja, også en udødelig klassiker om Under, fik du altså her lige før. Og vi er hoppet videre i et lidt mere kvantiseret, editeret univers, som jeg plejer at sige. Kære versionering har mange navne. Kald det et edit, kald det et rework, kald det et remix, kald det lige hvad du vil, for der er ingen ord, der slår til, når man skal beskriv, hvor fedt trio Ternura havde det tilbage i 70'erne. Man til genial trio skal man altså lede længe efter. Ja, det vil sige, man kan bare tage til Brasilien, og så var de der i hobetal. Men trio Ternura, du har allerede lyttet til dem i form af det nummer, der hedder Agira, som jo er nok deres største hit, i hvert fald i en Vistis vinyl sammenhæng. Men så har de altså også lavet det nummer, der hedder Filius de Zambi, og der kunne man sagtens komme mig forkøbet og nævne den god gamle sætning, if it ain't broken, don't fix it. Fordi man behøver ikke lave noget rework eller noget edit eller noget remix af Filius de Zambi. Nummeret var fint, som det var i forvejen. Men alligevel så kom Bernardo Pinheiro inden for højre og sagde, hold lige min øl. Og så gjorde han faktisk noget, som var ganske glimrende. Han choppede det lidt op, versionerede det til nogle lidt mere moderne spillesteder. Og fik det altså til at lyde lige præcis,

trio Tadanuram og Filios Djisambi. Vi skal videre med den store strandløve, Marcos Valle, og den her kæmpe banger, Parabens. Der er jo en lille musikalsk huskekage, at sommeren er fejringstid. Det betyder nemlig tillykke.

Carter Bange, jeg er leveret af Marcus Valle. Husk at fejre, at det er sommer. Lige pludselig kommer du til at savne det meget hurtigt her i Danmark. Nå, vi skal videre til den eneste danske skæring, som jeg præsenterer for dig i denne sommerferieafslutning. Og det bliver altså et stjernehold, der består af Carsten Elmer, Jørgen Klubin, Stig Krøjtfeldt, Søs Finger. Jeg skulle også med på kor på den her geniale 83 pop banger fra Elmer. Der er jo bare i al sin enkelhed hedder, hvorfor ikke mig?

Yes, okay, okay. Min gode ven, vi skal til at runde af, ikke bare for denne udgave af Vistis Vinyler, men for denne sæson. Hvis vi inddeler det sådan i halve år ad gangen, det kan vi jo lige så godt gøre, når det nu er mig, der bestemmer, om man så må sige. I hvert fald så vil jeg gerne sige dig en stor tak for det seneste halve år, hvor vi jo også har været en tur i Cap Verde. En udsendelsesrække, der altså også ligger ind i din radioapp, det er lyd med dertil hørende playlister, så det er altså bare med at gå ind og fornøje dig i, ja, ikke kun Vistis Vinyler selvfølgelig også bare, men alle mine gode kollegaers musikprogrammer, som jo også bliver nyproduceret over sommeren. Det er faktisk kun mig, der sådan virkelig trækker stikket i løbet af de næste par måneder. Og jeg er igen tilbage her i, nu skal jeg prøve at se kalenderen, hvad den så hedder, den specifikke dato. Det hedder lørdag den 5. september, og det vil jeg altså glæde mig umanerlig meget til. Der har jeg tanket op både på plader og på energi, og ja, lyst mangler jeg egentlig ikke rigtig til at lave udsendelsen her, men jeg har bare lyst til at lave alle mulige andre ting også, mens det er så fantastisk vejr. Så jeg håber også rigtig meget på, at vi ses ude i det danske sommerland til den ene eller anden begivenhed. I hvert fald tusind tak, fordi du vælger at lytte med her, troligt. Det er det gør mig enormt glad. I hvert fald, så er og forbliver du utrolig sød.

0: Temperaturen fortsætter med at stige og er nu nået op på hele 37 grader. Det er det varmeste nogensinde målt i landet, og det er tilmed sket to steder. Både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i på det tidspunkt 36,6 grader.
1: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den her den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på, også her i DR, når vi kalder den her rekord.
0: Og rekorden, som nu er nået de 37 grader, ja, den har også fået letbanen i Odense til at stå af. Det er i hvert fald formentlig på grund af varme, at flere køretøjer er brudt ned, lyder det i en driftsstatus, og odenseanerne skal kun regne med få erstatningsbusser. Den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemningen til at dale på årets Roskilde Festival, som begynder i dag. Her er der overordnet positiv stemning blandt gæsterne.
2: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukne.
3: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
0: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kjær. Solcreme har man dog ikke længere brug for i dele af Sønderjylland. Her skal man for alvor slå paraplyen ud eller søge indenfor, for sommervarmen er der nemlig blevet afbrudt og blev det her i løbet af eftermiddagen et regulært uvejr, som har bevæget sig op fra Nordtyskland. Det er med en skybrudsagtig regn og vindstød af stormstyrke og over 1000 lyn, flere end 600 af dem er slået ned i det sydøstlige Sønderjylland, og uvejret bevæger sig mod nordøst og regnes med at ramme Fyn med voldsom vejr her i de kommende timer. Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt med studenterkørsel i en hedebølge og nogle steder uvejr. Nej, de er faktisk også de første, som i hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Men da de skulle til eksamen, så var der ikke nogen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlige eksamen uden hjælpemidler. Og nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, ja, så er de faldet. Det viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier fordelt landet over. Det fortæller Maja Bøtcher Hansen, som er formand for danske gymnasier.
4: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
0: Og et fald, det ser vi så på ingen måde i varmetemperaturerne lige nu. Den står fortsat på 25, og altså helt op til 37 grader, men med mulighed for enkelte regn og tordenbyger. Og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
5: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: Energiske trommer og en mur af blæsere ledsager nogle dansere på en scene, og prøv at se dem for dig. Der er rigtig mange mænd, der står på line. De har sorte jakkesæt på og så nogle elegante, sådan Zorro-agtige masker på. Og så i midten af de her mænd er der en enkelt kvinde. Hun har også maske på, men hendes kjole, den er, altså det ligner, den er lavet af guld. Og så danser de sådan en virrende dans. Altså hun og mændene, de ryster deres arme, holder dem frem og sådan, og ryster, som om de nærmest er, ja, har et anfald på en eller anden måde. Og de ryster deres kroppe, og de griner, og har det skønt, og musikken er medrivende. Altså det ser ærligt talt lidt specielt ud, men i kombination med den her musik, så virker det enormt dragende og inciterende. Pludselig klippes der så til nogle små etageejendomme. Man ser dem sådan udefra, og det er aften. Musikken den fortsætter med at spille, men kameraet kigger nu også ind af vinduerne i de her lejligheder. Og her er der levet liv. En kvinde med et slidt udtryk i ansigtet ryger og kigger ud af vinduet. En småbørnsfamilie opholder sig foran fjernsynet. En mand spiser alene ved et lille bord. Der er også et forladt spisebord. Hele tiden klippes der frem og tilbage mellem de her dansende mennesker med masker og de virrende kroppe, og så hverdagen i en træt forstad. Indtil kameraet filmer ind af vinduet, hvor en ung kvinde, hun danser rundt. Og hun imiterer det, hun ser på sit lille fjernsyn, som er det, vi også har set, nemlig en Bollywood fra 60'erne. Uden et ord, så ved vi allerede nu, at den her kvinde, hun er altså noget særligt. Og det er Enid, og hun er hovedrollen i filmen Ghost World, som dagens udsendelse handler om. Derfor skal vi, som måske første gang I ser det for dig, høre et rock'n'roll-inspireret Bollywood-nummer. For Mohammed Rafis Jaan Pehchanho er en vaskeægte kultklassiker, og her i Vesten nok i høj grad takket være netop filmen Ghost World.

Ghost World havde premiere i 2001, og den er instrueret af Terry Zwigoff. Manuskriptet skrev han sammen med tegneserienskaberen Daniel Cloves, hvis grafiske roman Ghost World fra 93 danner forlægget. Zwigoff havde gjort sig bemærket med dokumentaren Crumb om undergrundstegneren Robert Crumb, og ligesom Cloves var han optaget af mennesker, som lever lidt på kanten af det normale. Ikke outsider som helte, men som mennesker, som ganske enkelt har svært ved at finde sig til rette. Ghost World kom på et tidspunkt, hvor amerikansk independent film, altså indiefilm, det blomstrede. Quentin Tarantino, Wes Anderson, Sofia Coppola, Alexander Payne, de var med til at vise, at små personlige film kunne få et stort publikum. Men Ghost World var alligevel helt sin egen. Den er både komedie, ungdomsfilm og et melankolsk karakterstudie. Og så er den altså fyldt med musik, som hverken var sejt eller moderne eller alternativt, da filmen udkom, men mest af alt bare, ja, undskyld mig, men gammelt.

musikalsk nysgerrig, men hun kender ikke rigtig blues, før hun bliver introduceret til det. Og det her nummer, det rammer hende. Hun ender med at sidde henslængt, overvældet, opslugt i sin lænestol. Og hele tiden må hun alligevel rette sig op for at sætte nålen på pladen der, hvor nummeret begynder, fordi når det er slut, så må hun høre det igen og igen. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det er sindssygt genkendeligt.

0: Ghostworld har vel egentlig en ret enkel handling. Enid og Rebecca er veninder, og de er netop blevet færdige med high school. De er kloge, ironiske og skeptiske over for nærmest alt omkring dem. Men hvor Rebecca hun forsøger at få et arbejde og komme videre med livet, så strider Enid imod. Hun føler sig fremmed over for den her voksne verden, hvor alting virker standardiseret og ret ligegyldigt. Thora Birch hun spiller Enid med en blanding af skarp humor og masser af sårbarhed. Rebecca spilles af en meget ung Scarlett Johansson. Hun var kun 14-15 år. Men det er altså flere år, før hun blev en af Hollywoods allerstørste stjerner. Og de to de er tæt knyttet sammen, men langsomt så begynder deres veje altså også at skilles. Og midt i det hele, så dukker der en tredje person op, som kommer til at ændre filmens retning. For selvom Enid og Rebecca er filmens hovedpersoner, så er de på mange måder enormt usympatiske. De falder over en kontaktannonce i et magasin, som de svarer på, men kun for at udspionere, hvem det dog er, der har været så sølle at skrive den. Og det er altså Seymour. Og han sætter sig på den café, han har fået at vide, at han skal møde op på, og så sidder han ellers der helt ensomt og trist og venter på, at nogen dukker op. Og det gør de jo ikke, for det er jo bare Enid og Rebecca, der udspionerer ham. Selvom begge får dårlig samvittighed, så udvikler det sig for Enid til noget andet. Lad os lige høre et klip, hvor de snakker med Seymour for første gang.
1: Do you have any other old records besides these?
2: Seymour does.
1: Who does?
2: Oh, him. Seymour. He's the man with the records.

er det mest bemærkelsesværdige ved Ghost World, er dens soundtrack. Hvor de fleste film fra 2001 ville være fyldt med alternativ rock eller tidens popmusik, så valgte Terry Svigoffs altså blues, ragtime, tidlig jazz, calypso og gamle gramofonoptagelser. Og det var ikke et smart greb for at være sådan et retro. Det var fordi, at Svigoff selv havde brugt årtier på at samle gamle 78-plader og kendte mange af de musikere, som Seymour taler om. Man kan næsten sige, at Seymour er sammensat af mennesker, som instruktøren selv har mødt gennem sit liv som pladesamler. Måske er der også et snært af ham selv i Seymour. Og det er måske også her, at filmen adskiller sig meget fra andre ungdomsfilm, fordi Enid, hun forelsker sig ikke i musikken, fordi at den er gammel og støvet, men hun forelsker sig i den, fordi at den rammer noget i hende. Vi lever i en tid, også dengang, hvor verden var indkøbscentre, reklamer og kædebutikker, altså forbrug, forbrug, forbrug. Og de repræsenterer, og her repræsenterer de gamle musikoptagelser noget, som ikke er lavet for at ramme det her forbrugsmarked. Men det er noget, der er opstået, fordi nogen havde noget på hjerte og ikke kunne lade være. Og den tanke vender vi tilbage til senere, fordi bluesen ikke bare er et soundtrack i Ghost World, men nærmest et sprog, som Seymour taler, og som Enid langsomt lærer at forstå.

yndlingsøjeblik i den her film kommer, da Seymour tager Enid med til en blueskoncert. Fordi en af hans helt store favoritter skal spille opvarmning til en anden bluesgruppe. Og han forventer altså en musikalsk oplevelse, men også et møde med den her tradition, som han holder så dybt af. Men resten af publikum til den her koncert har en anden tilgang. De fleste er velstillede middelklasse amerikanere, som køber billet til blues rock på samme måde, som man køber billet til en vinsmagning eller en jazzfestival. Altså musikken er blevet kultur og underholdning. Hverdagen skal tales igennem med kammeraterne, der skal drikkes øl og drinks og danses og måske ikke reflektere så meget over livet ellers. Og jeg synes, den siger meget om blues, den scene, mere end lige så mange dokumentarfilm kunne have gjort det. Fordi de gamle musikere, dem som Seymour han dykker, de spiller jo ikke for at bevare en tradition, men de spiller, fordi musikken er en del af deres liv. Men til den her koncert, så er bluesen blevet noget, man bare forbruger. Og det er jo ikke lige med, at musikken er blevet dårlig, men det peger altså på, at der er forskel på kultur og kulturarv. Og det, som jeg synes er så fedt ved Ghost World, er, at det er ikke fordi, at Seymour springer op og holder en tale om autenticitet og er rasende over det. Det er ligesom bare sådan vist. Så den er ikke doserende, den her film, den her historie, og det synes jeg er elegant gjort.

Måske det er derfor, at Seymour og Ine, de ligesom finder hinanden. De deler ikke hverken alder eller livserfaring, men de deler den her følelse af, at de ikke passer ind i den verden, som de lever i. Og det er måske også derfor, at jeg holder af filmen.

First World kom på et interessant tidspunkt. Det var i begyndelsen af det nye årtusind, og internettet er blevet en del af hverdagen, men sociale medier, det er ikke en ting endnu. Mobiltelefonen er ikke rigtig blevet den der forlængelse af kroppen, som den er i dag, og meget af ungdomslivet, det foregår stadig ansigt til ansigt. Den her film er også en film om generation X, altså den generation, som voksede op efter de store ungdomsoprør og før den digitale revolution for alvor tog fart. Enid, hun er en klog kvinde, men har svært ved at se meningen med det samfund, hun er på vej ind i. Hun reagerer med ironi, og det er ikke fordi, at hun er ligeglad, men det er fordi, at den her ironi og humor, og ja, det bliver en måde at beskytte sig selv på, altså et skjold mod verden. Og det er måske også derfor, at filmen stadig føles moderne, synes jeg. Fordi i dag taler vi ofte om autenticitet, det der ord, men altså ja, om at finde noget ægte i den her verden, som er præget af algoritmer og branding og sociale medier. Ghost World beskrev den længsel længe før de her ord blev moderne. Og Enid, hun leder efter autenticitet. Ægte mennesker. Og Simon, han leder efter det samme i musikken. Og begge to opdager, det er altså ikke så let at finde lige præcis det.

Ghost World fik premiere i 2001, så blev den rost af kritikerne, men den blev aldrig et stort biografhit. Til gengæld så begyndte den jo så at leve langsomt efterfølgende på DVD og på filmskoler, blandt tegneserielæsere og blandt pladesamlere, og blandt unge, som kunne genkende følelsen af ikke helt at passe ind. I dag der nævnes Ghost World ofte som en af de vigtigste amerikanske indiefilm fra begyndelsen af dette århundrede. Altså da jeg så Ghost World første gang, det er over 20 år siden, der spejlede jeg mig i Enid. Og nu, hvor jeg selv er midaldrende, så spejler jeg mig langt mere i Seymour. Og jeg tror måske også, det er forklaringen på den her films kultstatus. Den vokser med sit publikum. Og derfor føles Terrence Vickers film stadig levende et kvart århundrede efter den havde premiere. Den handler jo også mest af alt om menneskelig længsel efter autenticitet. Det ord igen. Men altså den her længsel, som er lige så aktuel i dag, som da Daniel Close oprindeligt tegnede de første sider af Ghost World i 1993. Og jeg vil slutte af med David Kitajs fine, melankolske tema, som ikke bare slutter filmen, men også vores besøg i dag i Ghost Worlds særlige univers. Det er et sted, hvor gamle bluesplader og skæve mennesker stadig har noget på hjerte. Mit navn er Ida Rud. Tak fordi, at du lyttede med. I se det for dig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 37 grader lyder den danske varmerekord på, målt i dag i både Ødum nord for Aarhus og i Beldringe nord for Odense. Og det er der rekorden lander, for den seneste time er temperaturen faldet til mellem 33 og 35 grader rundt om i landet. Danmarks historiens vingesus, der nok bedst kan kaldes varmesus, fik mange i dag til at søge til vandet, som her i Holbæk på Vestsjælland.
2: Det er vi jo ikke vant til. Så det er jo bare, nu har vi lige været i Thailand, så det minder jo lidt om de forhold. Og lige nu nyder vi det bare, og så kan man bekymre sig om det en anden dag.
1: Sagde Anna Meyer, der havde taget børnene med til stranden. Og det er et højtryk fra det afrikanske kontinent, der har skabt hedebølge her til lands. Og det er en hedebølge, som nogle steder nu er blevet afløst af torden, lyn og skybrudsagtig regn. Også i Odense, der hvor der netop er blevet sat varmerekord med 37 grader, det fortæller vores reporter Stefan Jørgensen.
3: Det er begyndt at regne, der er kraftige vindstød, og lynene er begyndt at vise sig, at torden kan man høre i baggrunden. Og det er altså et voldsomt skift, der er sket på bare en time her i Odense. Derfor der har folk også søgt læ.
1: Og læ var der også grund til at søge i Sønderjylland tidligere, der stod først for skud i uvejret med flere end 1000 lyn. Musikfestivalen Tinderbox i Odense har måttet lukke midlertidigt indgangen på grund af uvejret, skriver festivalen i sin app Publikum. Opfordres til at blive hjemme, til vejret er klaret op. Og vores reporter Mette Marie Rasmussen fortæller her fra festivalen.
4: Det regner bare helt vildt meget. Jeg står som sild i en tønde herinde under et af halvtagene. Det kom ret meget sådan lige fra det ene øjeblik til det andet, hvor det jo bare startede med at være skønt vejr og sindssygt varmt. Og den her rekord, som folk gik og snakkede om, så på 5-10 minutter, så ændrede det sig til at være det her.
1: Og den danske varmerekord og hedebølgen kan kobles direkte til klimaforandringer, fortæller Philip Knak Kirkegaard, Danmarks DR's klimaanalytiker af det.
5: Når vi ser de her rekorder, ja, så hænger det også sammen med de globale klimaforandringer, som vi mennesker står bag, når vi udleder CO2 fra kul, olie og gas. Så det er altså en virkelighed, vi skal til at vende os til i fremtiden, at i Europa, der ser vi mere og mere af det her.
1: Og så kan jeg også nå at fortælle, at den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon, den bliver kaldt ugyldig af lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons her på den anden side afvæbne netop Hizbollah, og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Og ja, aftenen byder på sol, men også enkelte regn og tordenbyger og mellem 25 og 36 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
6: God lørdag eftermiddag og velkommen til Klub Mokuba her på P8. Sommerferien den banker på døren, og dagene de er lange, og de fleste er så allerede lidt på vej væk. I tankerne eller måske allerede på landvejen. De næste cirka 57 minutter skal vi rejse igennem jazz og soul og groove, som står på hjernet af de to genrer. Altså musik, der giver plads til både eftertanke og bevægelse. Og vi begynder lige præcis der med en musiker, som hedder Ayo Temi. Han er amerikaner, og her har han en feature fra Ja True. Et nummer, som vipper mellem jazz, neo, soul og soul. Ja, nummeret det hedder Maraca, og det er et nummer med masser af luft og næsten har sådan en meditativ energi. Musik, der får skuldrene til at sænke sig et par centimeter. Og det er varmt udenfor, og jeg lover dig for, at det her nummer gør det ikke nødvendigvis køligere. Bare en lille smule lunere. Måske et nummer, som du kan sætte på din sommerferie-playliste. Her er det i hvert fald Ayo Temi featuring Ja True, Maraca. Men det vil jeg bare sige endnu en gang. Velkommen til klubben.

Jeg får bare lyst til at ligge i en hængekøje og kigge op i himlen, mens skyerne flyder forbi, og måske have det her nummer i ørerne, altså Maraca af Ayo Temi featuring Ja True. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og jeg plejer at finde et rapnummer, som er samlet fra noget gammel jazz eller soul, men i dag har jeg fundet et lidt andet nummer. For nylig så spillede Massive Attack her i København, og jeg tænkte bare, det kunne være interessant at se, om de måske havde samlet fra noget jazz. Og det har de i hvert tilfælde. Hvilke nummer de har samlet fra jazzens univers? Ja, der må du altså blive hængende lidt endnu. Og hvilke nummer jeg spiller fra deres bagkatalog afslører lige om lidt. Vi skal lige have et par numre. Vi bliver i varmen. Her er det Michel Sarbi, tror jeg, man udtaler det, med et nummer, som hedder Welcome New Warmth. Altså, titlen siger næsten det hele. Det er musik, der føles som den første rigtige sommerdag efter en lang vinter. Og ham her, Sarbi, er måske ikke den mest kendte pianist, men han har altså et melodisk spil, som bare giver en lyst til at ryste kroppen lidt. Og jeg synes, det er rigtig godt på en lørdag. Ja, her får du altså nummer, som du allerede kan høre nu. Welcome to New Warmth.

0: L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un.
1: Du lytter til Klub Mokuba på B8.

D-V-Y-N, altså D-V-Y-N, staves navnet, men det udtales Divine. Hun har masser af jazz i blodet, og hun kalder selv hendes musikstil for R&B jazz. Og nu når vi er nede i tempo, så lad os tage vores jazz i nye klæder i dag. Det punkt, som vi altid har på vores dagsorden her i klubben. Men lad os lige tage vores, eller starte med vores jazz i originale klæder. Vi skal tilbage til 1972, et år hvor verden sidrer. Vietnamkrigen kaster lange skygger, Nixon sidder i Det Hvide Hus, og i gaderne fra New York til Los Angeles vokser en ny bevidsthed frem. Jazz er ikke længere kun røgfyldte klubber og standarder. Den er blevet rå, spirituel, elektrisk, og den blander sig med soul, funk og gospel. Og midt i det står Les McCann, en pianist, sanger og historiefortæller. Født i Kentucky, formet i kirken, men for alvor foldet ud i de pulserende jazzklubber i Californien. McCann var aldrig bange for at åbne jazzen op og gøre den jordnær, gøre den mere menneskelig. Han spillede ikke bare for jazzkender, men for folk. Og det kan man også tydeligt høre på nummeret Sometimes I Cry. Det er ikke bare en sang, det er en bekendelse, en langsom bluesmættet fortælling, som hvor klaveret er enkelt og næsten nøgent, og så er der trommerne. De ligger der og insisterer gentagende som et hjerte, der nægter at give op. Nummeret stammer fra albumet, som hedder Layers fra 1973, men optagelserne og ånden omkring selve nummeret hører hjemme i de tidlige 70'ere, altså sjælen derfra, hvor jazz og soul smeltede sammen og blev til noget dybt personligt. Og så de der trommer der, som jeg lige nævnte, det groove, den måde rytmen ånder på, det er lige præcis det, som du skal lytte til nu, fordi altså, det er det, som er blevet samlet til Massive Attacks nummer, som vi skal lytte til lige efter vores jazz i originale klæder her med Les McCann. Nogle trommer, som årtier senere bliver lige præcis den puls løftet ud af tiden og genfødt et helt andet univers. Så her som sagt, Les McCann og nummeret Sometimes I Cry, vores jazz i originale klæder denne lørdag.

Sometimes I Cry, Les McCann og vores jazz i originale klæder. Og fra støvet i studiet i begyndelsen af 70'erne skal vi nu til Bristol i 1998. Vi springer frem til en helt anden lyd, men med samme puls i hjertet. Her sammen med Massive Attack, en gruppe, der opstår i skyggerne af hip-hop, dub og elektronisk musik, og som er med til at definere det, vi i dag kalder for trip-hop. Deres musik er langsom, mørk, atmosfærisk, næsten som hvis jazzens eftertanke blev oversat til beats og rumklang. Nummeret, som vi skal høre, hedder Teardrop og udkommer i 1998 på albumet Mezzanine, hedder det. Et album, der stadig står som et af de mest indflydelsesrige i moderne musikhistorien. Og historien bag nummeret er spundet med masser af mystik. Sangerinde, hun hedder Elizabeth Fraser fra en duo, som hedder Contau Twins. Det er hende, der synger, og hendes vokal svæver næsten uden sprog som et ekko fra en drøm. Og faktisk var hun med til at skrive teksten sammen med Andrew Mushroom Vowles. En tekst, som hun skrev efter Jeff Buckleys død, som var hendes partner. En personlig sorg, der ligger som en understrøm gennem hele nummeret. Og når du hører hjertepulsen i det her nummer, så var det altså Andrew Mushroom Vowles, som synes, at det her hjerteslag skulle ind for ligesom at understøtte den sorg, som hun følte i hjertet. Han synes også, at det her nummer oprindeligt skulle være sendt til Madonna, fordi da han ligesom lavede hele beatet, så havde han Madonna i tankerne, men hans partner, som også var med på produktionen, Robert Del Nyer og Neil Davidge, tror jeg, man udtaler hans navn, de synes ikke rigtigt, at det skulle være Madonna, som skulle synge på det her nummer. Og de synes til gengæld, at det skulle være Elizabeth Fraser. Og selvom Massive Attack ikke er et jazzband, så synes jeg, at deres tilgang er dybt beslægtet med jazzen. Der er masser af lag på lag, improvisation i studiet og en konstant søgen efter stemning frem for struktur. Og det synes jeg, Elizabeth Fraser gør rigtig godt. Hun lægger lige et ekstra lag oven på det her nummer, som gør det sådan endnu mere sådan drømmende og svævende. Så er der trommerne, og det er dem, som måske er hovedrollen i vores jazz i nye klæder i dag, altså på nummeret, som vi skal høre med Massive Attack. For det er lige præcis her, at forbindelsen opstår mellem Les McCann og Massive Attack. De trommer, som du lige har hørt hos Les McCann, de er løftet ud af hans nummer, sat en lille smule op i tempo og så lagt ind som fundament i Teardrop. En 70'er puls, der nu driver en 90'er drøm. Massive Attack har i det hele taget tråde ind i jazzen, både gennem deres brug af organiske instrumenter, samarbejder med musikere fra en levende scene, og deres måde at tænke musik som rum og følelse. Så når du lytter nu, så læg lige mærke til beatet, den måde den gentager sig på, den måde det næsten føles menneskeligt, selvom det er et sample skabt på en maskine. Og lyt også efter de små melodiske fragmenter, blandt andet man kan godt kalde det et diskret nik til Les McCann, gemt i harmoniernes svævende elegance. Så her får du altså vores jazz i nye klæder. Massive Attack, Teardrop.

Fra 70'ernes jazzede sjæl til 90'ernes elektroniske melankoli. Det er ikke tilfældigt, at Lance McCann stadig lever i musikken. Når kunst bliver samlet, bliver det også genforhandlet. Og i tilfældet her med Teardrops, er det netop McCanns trommespor, som får nyt liv. Med de nødvendige rettigheder på plads gennem clearing og master og komposition. Det er en proces, der ofte er kompleks, men som også er med til at sikre, at arven føres videre med respekt. Massive Attack har flere gange peget på, hvordan de søger efter musik med sjæl og optagelser med menneskelig varme. Og her passer Lance McCann perfekt ind. En kunstner, der aldrig polerede det rå væk. Her sammen med Elizabeth Frazers stemme på Teardrop af Massive Attack. Vores jazz i nye klæder denne lørdag. Ja, og måske netop den trio gør, at nummeret her virker og stadig virker den dag i dag. Og vi bliver i det krydsfelt, altså det der med jazz i nye klæder, for det næste nummer, som vi skal lytte til, tager en velkendt soul-klassiker og trækker det endnu tættere ind i jazzen. Her er det Feel Like Making Love i en version med Ricardo Marrero og And The Group med Jerry Steele på fløjte.

Reggae i jazzet klæder, og hvis man lyttede til vores klubudflugt i sidste uge, så sidste søndag, så var vi altså på klubudflugt ind i jazz-reggaeens verden. Her er det Monty Alexander med What's Going On, Wagwan hedder nummeret også. Den jamaicansk fødte pianist har altid været mester i at blande jazz og reggae sammen på hans numre. Her fik du altså Marvin Gaye's klassiker, What's Going On. Og fra Karibien skal vi nu til Brasilien, og her er det med nummer, der hedder Saudade Bem Correndo med Stan Getz.

Adebim Correndo fik du her Farside og deres nummer Running. Og jeg tror ikke, det var svært at bemærke, hvor de fik deres sample fra, altså murstenene til det her nummer Running. Vi skal nu til et helt andet sted. Vi skal nemlig lytte til Bill Woods og hans nummer Outside, som både er skævt, lejende og fuld af overraskelser, og hvor reglerne hele tiden ændrer sig.

Lige om lidt så er klokken 18, og det betyder, at vi skal give plads til en radioavis. Jeg er tilbage på den anden side af den, hvor vi skal på klubudflugt, og i dag skal vi hele verden rundt i jazzens univers. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et nummer med Aske Benson, et nummer, som hedder Amazed. Og forundring er måske det, som vi kan tage med os ind i næste time, hvor jeg er tilbage efter en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du kan tørre sveden af panden nu. Den værste hede skulle være over for i dag, selvom det stadig er varmt. Og det er der en grund til. Termometeret rød helt op på 37 grader i Ydum ved Aarhus og i Bæltringe ved Odense, og det er og bliver det varmeste, der nogensinde er målt i landet. Samtidig så har vi en tordenby, der passerer hen over os, og den har sendt kraftig regn, torden og lyn over Sønderjylland og Fyn, og har nu kurs mod Sjælland. I Odense, der har musikfestivalen Tinderbox aflyst flere koncerter på grund af det her pludselige uvejr. Og Mette Marie Rasmussen, jeg kan i hvert fald høre, der er lyd af noget musik bag dig. Hvad er status på Tinderbox?
2: Ja, status er, det føles faktisk sådan rimelig normaliseret igen. Musikprogrammet er gået i gang og sådan noget. Det eneste, der er tilbage, det er måske det her med, at vi alle sammen, inklusive mig selv, går rundt i nogle lidt våde trøjer, for der kom jo bare det her gigantiske skift fra, at der var en varmerekord, og det var helt vildt varmt, og så åbnede himlen sig bare, og det regnede, og det blæste. Men nu er det altså efterhånden overstået, og folk de er ude på pladsen igen og går og hygger sig.
1: Og det var godt at høre fra Odenseegnen på Roskilde Festival. Der varsler man nu, at det kan blive nødvendigt at lukke nogle af områderne på grund af uvejret, der er på vej. Og festivalen, der altså har første dag i dag på Roskilde, opfordrer derfor til, at man holder øje med nye udmeldinger på grund af det her uvejr, som altså bevæger sig ind over landet. Og det er særligt ældre og sårbare, som også kan blive hårdt ramt i varmen. Derfor gælder det altså om at holde sig afkølet. På plejehjemmet Rosenlunden i Lem i Vestjylland, der er der købt soppebassin, og der er også tændt for slush-ice-maskinen for at køle beboerne ned. Hedebølgen, den kan nemlig også gå ud over søvnen, fortæller sygeplejerske Berit Lindholt Andersen fra plejehjemmet.
3: Vores nattevagter kan jo beskrive allerede nu, at de faktisk sover lidt mere uroligt og er mere vågne, og de bliver sådan lidt ekstra kaldt ud til besøg om natten her.
1: Og hvis du også føler dig bare en smule ved siden af dig selv, så kan det altså også være dårlig søvn, for det påvirker hjernen, fortæller Birgitte Rabeck Kornum, som forsker i søvn ved Københavns Universitet.
4: Hvis ikke man får nok søvn, så holder hjernen op med at fungere så godt, som den kunne, så man vil have svært ved at koncentrere sig, man bliver dårlig til at løse problemer.
1: Og vi bliver ved varmen, for lidt længere sydpå, så har flere europæiske lande haft temperaturer oppe over 40 grader, og det har altså haft store konsekvenser. I Frankrig har det kostet liv. I går meldte et hospital i Marseille, at en 18 måneder gammel dreng var død på grund af varmen, og tre andre børn har mistet livet i drukneulykker. Så vi slutter med en vejrudsigt, selvom vi allerede har talt en del om varmen, men i nat kan det jo altså regne med mellem 16 og 22 grader. Det var slut på radioavisen.
0: Du har tjekket ind i Klub Mukuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært af Karen Mukuba.
5: Hej og velkommen tilbage her i klubben efter en radioaviser, efter klokken er rundet 18. Hvis du først lige er tunet ind, altså her under radioavisen for eksempel, så er det all good in the hood, fordi man kommer altså aldrig for sent til denne klub. Og i denne time, der pakker vi kufferten tungt, for vi skal rundt omkring i verden og lytte til forskellige jazz i forskellige verdenshjørner. Jazz har nemlig altid været en rejsende musikform. Den har samlet historier, rytmer og melodier op undervejs. Og den næste times tid, der skal vi altså på klubudflugt til nogle af jazzens, som sagt, verdenshjørner. Vi starter i Skandinavien, og her skal vi møde Svend Wunder, en svensk producer og komponist, men med et lydunivers, i hvert fald på det her nummer, som lyder som en gammel italiensk film, en stød jazzplade og måske en sommerdag ved Middelhavet på samme tid. Et nummer, som får dig til at nikke med nakken, og med det vil jeg bare sige endnu en gang, velkommen til klubben.

En kærlig nikken til manden bag utallige melodier, nemlig Paul McCartney, der har sat sig fast i verdens kollektive hukommelse. Her var det Aalborgs finest, nemlig Ahead, og så københavnske Monte Carlo på nummeret McCartney. På verdenskortet tager vi nu en tur mod venstre, altså mod England, og her skal vi møde Quantic Soul Orchestra, eller Will Holland, som er en musikalsk globetrotter, der i årtier har bygget bro mellem latinmusik, jazz, soul og afrobeat. Han flyttede faktisk til Colombia for at fordybe sig i den lokale musikscene, og man kan høre den. Ja, man kan i hvert fald høre kærligheden i næsten alt, hvad han laver. Og det kan man også høre på det her nummer, som giver lidt varme i fødderne, lidt swing i hofterne. Sangen den hedder Tropi de Lico.

Vi er på klubudflugt i denne time her i klubben, og jeg tog en tur til England, dog med Latin Jazz rytmer her på nummer Tropidelico af Will Holland og bandet The Quantic Soul Orchestra. Og nu skal vi hele vejen østpå mod Beijing. Men du, som dog kommer fra Mongoliet, det hedder Narabara, og vi skal lytte til et nummer, som hedder Horhun, som betyder noget aller søde grå på mongolsk og refererer til heste. Ifølge ordbetydningen, så bygger sangen på et ordsprog om ponyer og handler om ældres vejledning af unge, der drager ud i verdenen.

Et af de vigtigste værker i sydafrikansk jazzhistorie fra slut 60'erne var det her Mankungu Quartet med nummeret Jakal Inkomo. Det betyder noget, eller kvædets brøl. Og fra Sydafrika bliver vi på kontinentet, men tager nordpå mod Benin. Her stifter vi møde med Gretchen Palato fra USA og Linan Lauke fra Benin. To af, eller i hvert fald nogle af de mest originale stemmer inden for moderne jazz. Som sagt kommer Lauke fra Benin. Nu sagde jeg Lauke som en Lauke, men jeg tror, man siger Lauke, som kommer fra Benin og er kendt for at bruge sin guitar både som rytmeinstrument og percussion, og det gør han også med sin stemme, altså det der med at bruge det som percussion. Gretchen Palato har på sin side været med til at redefinere jazzvokalen ind i det 21. århundrede, og her bliver det blødt og organisk, og nummeret det hedder Akwe.

Næsten som at svæve ud i rummet her, var det Bruno Bernardes med nummeret Steady Grace. Musik, der aldrig rigtig går i en lige linje, men i cirkler. Den portugisiske komponist her, som arbejder som en moderne arrangør i klassisk forstand. Altså lidt ligesom Quincy Jones. Lidt som de store brasilianske mestre, hvor han samler musikere, farver og stemninger og lader det hele flyde frit mellem jazz og psykedelisk musik. Det fører os videre mod øst igen. Her skal vi til Japan i begyndelsen af 70'erne, hvor vi finder en anden gruppe musikere, der også er optaget af at blande verdener. Det hedder Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki og Tatsuro Yamashita. Tre navne, der siden skulle blive centrale i japansk musik, fra citypop til eksperimenterende elektronisk musik. Men her i dette møde, hvor vi skal lytte til dem, er de unge, de nysgerrige og dybt inspirerede af amerikansk, både rock, folk og ikke mindst jazzens sans for arrangement og rum. Og det nummer, som vi skal høre med dem, føles næsten som en sørejse og hedder Kiska.

Japansk 80'er jazz her med Haru Omi Hosono Shigeru Suzuki og Tatsuro Yamashita her på nummeret Kiska. Og jeg håber, at din kuffert er tungt pakket, for vi skal nemlig endnu længere østpå. Vi skal nemlig en tur til Hawaii, og vi bliver nemlig i det bølgede. Og her er det et møde mellem folk, soft rock og jazzede harmonier, der smelter sammen med lokal tradition. Den der varme, afslappede fornemmelsen, hvor tiden næsten står stille, og hvor man kan mærke brisen, høre havet i baggrunden, guitarens bløde rytme og vokalen, som ligger tæt. De hedder Steve og Teresa, og som sagt er de fra Hawaii, og nummeret, som du skal høre med dem, hedder Catching a Wave.

Og fra Hawaii landede vi her i Italien med musikeren og produceren Gerardo Fresina her med nummeret For My Mother. Og tiden den er altså løbet fra os, fordi jeg vil gerne have spillet noget brasiliansk musik nu, når vi var på klubudflugt. Men det når vi simpelthen ikke, fordi lige om lidt så er klokken nemlig 19, og det betyder, at vi skal til at runde af for klubben denne lørdag. Jeg er selvfølgelig tilbage i morgen 17-19, hvor klubben har åben for sidste gang på denne side af sommeren. Men inden vi lukker helt ned i dag, så lad os lige tage den sidste tur ude i verden. Og nu når jeg kunne komme til Brasilien, så lad os alligevel tage til Sydamerika. Vi skal til Colombia, hvor afrikanske rytmer forbindes med jazzens nysgerrighed. Det hele samlet i et nummer. Så inden jeg lukker helt ned, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Det var et dejligt selskab at have dig hængende i ørerne. Vi lyttes ved igen i morgen. Mit navn er Carmen Cuba. Ha' en fortsat rigtig god lørdag. Her får du nummer, som du måske kan sætte på din lørdags playliste. Sangen den hedder La Napa, og det er med The Bongo Hop featuring Nadia Congora. Hi, hi.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er sat flere Danmarksrekorder i vejr i løbet af dagen. Først den varmeste junidag nogensinde, og kl. 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 skubbet af pinden. Og så toppede det kl. 15, da hedebølgen sendte termometeret helt op på 37 grader to steder. I Ødum ved Aarhus og nord for Odense, hvor blandt andet Frederikke Busch har måttet køle sin hund ned.
2: Så vi har også lige været over og døbt poterne i vandet. Vi skulle egentlig have været til stranden, men så røg vi lige ind i regnbyen. Og så, ja, så nu havnede vi her og måtte lige døbe Oscar over i springvandet.
1: Og det er ikke kun hunden Oscar, der har haft brug for en dukkert. Vores reporter i Odense, Stefan Jørgensen, han har skiftet skjorte allerede tre gange i dag, for der blev ikke bare sat varmerekord. Et uvejr med havl, torden og kraftig regn turnerer også rundt i landet.
3: Det har været en varm og svedig dag, men det har også været en omskiftelig dag, fordi som vi så med uvejret, så er det altså også kun en time siden, det gav en ordentlig skylle med lyn og torden. Jeg har tilbragt det meste af dagen lige uden for Odense, ude ved H.C. Andersen Lufthavn, hvor den officielle målestation den er. Det var varmt, men også, ja, historisk, der var en mand, der kom hen til mig nærmest jublende, da det var, at der endelig viste 37 grader på hans telefon. Han synes simpelthen, det var så fedt, så han var kørt ud til lufthavnen bare for at være ved målestationen, da netop det indtraf på en historisk dag.
1: Og så skulle man tro, at der var blevet sat rekorder nok i dag, men vi kan gå hen og få en mere, efter vi allerede i nat havde den varmeste juninat, fortæller vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser så ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Årets studenter er en særlig årgang, ikke bare fordi de kører rundt i varmerekord rundt omkring i landet. Nej, de er faktisk også de første, som hele gymnasietiden har haft adgang til kunstig intelligens. Da de skulle til eksamen, så var der ingen hjælp at hente fra chatrobotterne. I dansk var den 5 timer lange skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Men nu hvor man så kigger på elevernes karakterer, så ser de ud til at være faldet. I hvert fald viser en stikprøve, som danske gymnasier har lavet på 11 gymnasier, at det er gået ned ad bakke, fortæller Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier.
5: Det er klart, at vi er jo bange for, om de har mistet evnen til at skrive lige så godt som tidligere. Og det er jo en stikprøve, men der er jo noget her, der indikerer, at der er sket et fald.
1: Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og Libanons hær skal på den anden side afvæbne Hizbollah, men det er en ydmygende situation for Libanon, mener Hizbollah-lederen. Meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det har angrebet i det sydlige Libanon i dag. I nat, der bliver det lidt køligere, og aftenen byder på 23-30 grader, og vinden er kun svag til jævn. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens vi herhjemme sætter varmerekord med 37 grader i landet, har varmen længere sydpå store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt 74 er omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter hedeslag i en bil, og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stephanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester. Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til fortsat at forebygge for at undgå dødsfald, sagde hun. Også i Spanien og i Italien er mange omkommet i hedebølgen. Herhjemme kommer dagens varmerekord nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord, der var fra august 1975, for de 37 grader i dag sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: I Rusland har præsident Putin underskrevet en lov, der tillader de russiske myndigheder at beslaglægge russiske statsborgers ejendomme, hvis de fra udlandet kritiserer styret. Loven forventes at træde i kraft den 1. september, og formålet er at forhindre russere i udlandet i at komme med ytringer mod Putin og mod hans folk, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.
3: Det her, det kunne være russere, der lad os sige, opholder sig i Danmark for eksempel og kommer med kritiske kommentarer måske på Facebook. Vi så jo for eksempel i forbindelse med drabet på den russiske oppositionsleder Alexej Navalny, at der var en mindre demonstration foranstaltet af russere foran den russiske ambassade. Det kunne være et eksempel på det.
1: I 2022, da Rusland invaderede Ukraine, blev der også stillet forslag om at tage ejendommen for unge russere, der bevidst forlod landet for at undgå militærtjeneste, men dengang blev det ikke til noget. Og aftenen den byder fortsat på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn- og tordenbyger, der kan være kraftige med hagl og vindstød. Mellem 23 og 30 grader, og vinden er kun svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Thank you.

you tie. When I'm with my sweet Lorraine, yes, a pair of eyes

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Venezuela er dødstallet netop blevet opjusteret til 1430, efter to voldsomme jordskælv ramte. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet af kvæstede er op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger i dag, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Det bliver en varm nat efter landets varmeste dag nogensinde målt på 37 grader. Det bliver det blandt andet rundt omkring i festivalteltene. Roskilde Festival begyndte i dag, og her har nogle af gæsterne lagt planer for alligevel at forsøge at få en god nats søvn.
2: Vi vil nok være lidt sent oppe, se hvor sent vi kan komme i seng, for det bliver så køligt som muligt. Selvfølgelig måske udenfor, hvis det er muligt.
3: Vi har blandt andet nogle 15 liter stunke med, og en masse 2 liter, som man bare kan have med. Så har vi sørget for at ikke overophede os selv ved for eksempel at smide trøjen, når man kan.
1: Sagde først Johan Kelsen og så Mathias Ussing. I nat var det den varmeste juninat siden målingerne begyndte i 1874. Rekorden blev sat på Fanø, og den kan godt gå hen og blive slået i nat, siger vores vejrvært Simon Brix.
4: Og det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Skal du i telt, så kan du på DR.dk få tv-lægens tricks til at holde en tropenat ud der. Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale mod fred, som Israel og Libanon i går indgik med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Og den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
5: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronit Belson giver udtryk for håb.
6: If we can empower the government of Lebanon,
1: hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det. Flere end 4.000 i Libanon er blevet dræbt i israelske angreb siden marts, og mindst 37 israelske soldater har mistet livet. Aftenen byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte regn og tordenbyger mellem 23 og 30 grader. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun herhjemme, vi i dag har tørret sved af overlæben og drukket ekstra meget vand. Vi skrev varmehistorie med 37 grader, men hedebølgen har også forladt fat flere andre steder i Europa. I Tyskland blev der også skrevet historie med en rekord på 41,5 grader målt i Mykondrevitz sydvest for Berlin. Og selvom varmen altså vælter ind over os, så sker det på en dyster baggrund. Den kan nemlig kobles til klimaforandringer. Alligevel så har rigtig mange holdt humøret højt i landet.
2: På vognen, men når vi kommer ned, så kan vi mærke, hvor varmt det egentlig er.
1: Ja, sådan lyder det her fra en studentervogn fra Vipperød. Vores reporter Rikke Stockholm var med ombord og spurgte studenterne om varmen.
2: Så snart vi kommer ud til stoppene, så er vi ved at dø. Altså, så er det skygge med det samme, fordi det er så varmt.
3: I kan godt holde det ud, når der er koldt vand, og der er bade, og der er sprinkler på alle stoppene. Så det fungerer.
4: Hvordan er det at være måske på en af de varmeste studenterture nogensinde i Danmark?
2: Altså, det er virkelig vildt. Jeg tror ikke, vi har tænkt det.
4: Så er det virkelig fedt. Lad os sige tillykke til jer, og så bare give en fuld gas.
5: Jo, tak. Med en masse vand, ja. Med en masse vand, ja. Så er det fedt. Jeg vil, at vi to kan gå igennem
1: ild og vand. Ja, det var studenterne Lea Bakke Olsson og Sofie Camilla Nielsen, vi hørte her. Og studenterne, vi hørte, er altså en del af den generation, man kalder AI-generationen. De har haft adgang til kunstig intelligens i deres tre studieår. Og nu, hvor man så kigger på karaktererne fra eksamen, som er uden AI og andre hjælpemidler, ja, så er gennemsnittet faldet, lader det til. I hvert fald viser en stikprøve fra eksamen i skriftlig dansk, som danske gymnasier har fået lavet, at der er det her fald 11 steder. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder det stærkt bekymrende, og det er også sværere at gå til eksamen uden hjælp fra kunstig intelligens. Det fortæller Freja Sinclair, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Hun peger på, at det gennemsnitlige fald formentlig skyldes flere ting.
6: Vi har en ret høj præstationskultur, og det gør så, at eleverne tænker jo, vi tænker, at det er en smart løsning, så kan vi være effektive, så kan vi få høje karakterer, når det gælder afleveringerne eller standpunktskaraktererne. Men så står vi jo i en helt anden situation, når det kommer til eksamen, og det gør vi netop også, fordi at vi ikke har lært, hvordan vi skal bruge kunstig intelligens.
1: Serbiens præsident Aleksandar Vučić har meddelt, at han vil træde tilbage fra posten som præsident og udskrive valg om nogle uger. Vučić har været under pres i halvandet år, hvor et tag kollapsede på en togstation og 16 mistede livet, og det udløste altså protester mod regeringen og den korruption, som den regeringskritiske bevægelse beskylder dem for at stå bag. I nat så dykker temperaturen til mellem 16 og 22 grader, stadig varmt. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En usædvanlig varm nat med risiko for tordenbyger flere steder i landet. Det er, hvad der kan være i vente efter en rekordvarm lørdag, hvor temperaturen både i Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense nåede 37 grader. Klokken 14 blev den hidtidige varmerekord fra 1975 slået af pinden, hvor reporter Stefan Jørgensen stod og kampsvedte i H.C. Andersen Airport i 36,6 grader.
2: Selve temperaturmåleren sidder i skygge og kun måler lufttemperaturer, og det er altså det, der gør, at den er en af de officielle målestationer for DMI, og dermed en af dem, vi stoler på. Også her i DR, når vi kalder den her rekord.
1: Men den varme dyne, der er rullet ind over os, har dog ikke fået stemning til at dale på årets Roskilde Festival, som begyndte i dag. Her er der overordnet positiv stemning omkring det varme vejr blandt gæsterne.
3: Det bliver skide fedt, fordi at, jeg har haft et par Roskilde år med regn og 17 grader, og det er fandme ikke sjovt. Så vil jeg meget hellere blive bagt end at drukke.
4: Jeg synes, det her det er federe end regn. Det er det altså. Ja, man kan alt komme langt med vanddunke og solcreme.
1: Fortalte her først Julius Mikkelsen og så Amanda Kær. Og længere sydpå har varmen haft store konsekvenser. Frankrig, der også er ramt af hedebølge, har opjusteret sit dødstal i forbindelse med drukneulykker. I alt er 74 omkommet de seneste 10 dage, siger den franske indenrigsminister til Le Parisien. Og derudover døde en 18 måneder gammel dreng i går på akutafdelingen i Marseille efter et hedeslag i en bil. Og tre andre børn er også omkommet af varmerelaterede årsager. Den franske sundhedsminister Stéphanie Rist opfordrer derfor til at mobilisere landets sundhedstjenester.
5: Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité aux SAMU.
1: Vi ser dødsfald, og vi ser øget aktivitet på skadestuer, for lægeambulancer og byens læger generelt. Vi er nødt til at fortsætte at forebygge for at undgå dødsfald, siger hun. Og også i Spanien og Italien er mange omkommet i hedebølgen. Den nye rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ugyldig, det siger lederen af den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon, Naim Qassem, ifølge Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Og meldingen kommer samtidig med, at Israels militær siger, at det er angrebet i det sydlige Libanon. Det er det første angreb siden USA i aftes meddelte, at aftalen var på plads. Det er flere uger om det varme vejr i nat, temperaturer ned mellem 16 og 22 grader og vekslende skydække, der ud på natten kan give både regn, hagl og tordenbyer fra sydvest med vindstød. Ellers får vi en svag til jævn vind. Det her det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har udført nye angreb mod Iran. Det meddeler det amerikanske militære centralkommando på det sociale medie X for kort tid siden. I går udførte det amerikanske militær også angreb mod Iran, noget man kaldte gengældelse for et iransk angreb mod et fragtskib torsdag. Det nye angreb sker som gengældelse mod et iransk droneangreb mod et nyt fragtskib i går morges, lyder det i opslaget fra det amerikanske militær. Under en lørdagsforestilling i Cirkus Sumarum i Ballerup er der ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Sumarum i en besked til gæsterne. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Landets varmeste dag nogensinde er forbi, og vi tager hul på en nat, hvor temperaturen også kommer til at kunne mærkes. Rekorden for den varmeste nat nogensinde mål i juni kan nemlig stå for skud i de kommende timer. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, så kommer dagens varmerekord på 37 grader nok ikke til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi får varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden, men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden, og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Der er både håb og skepsis blandt israelere, når det handler om den rammeaftale på vej mod fred, som Israel og Libanon indgik i går med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge aftalen skal israelske styrker trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, og så skal den libanesiske hær afvæbne den militante Hezbollah-bevægelse, der sender raketter mod Israel. Den del er der flere israelere som Amir Ras her, der ikke tror på.
3: I'm skeptical that Hezbollah will be disarmed.
1: Jeg er skeptisk over for, at Hezbollah vil blive afvæbnet, og vi bør beholde sikkerhedszonen, så længe vi har brug for den. Andre israelere som Ronny Belsen giver udtryk for håb.
4: If we can empower the government of Lebanon to really be able to control the southern part of Lebanon.
1: Hvis vi kan give Libanons regering magt til reelt at kontrollere den sydlige del af Libanon, så er det sådan, vi skal gøre det, lyder det fra ham her. I nat temperaturen ned mellem 16 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, på det sociale medie X kort før midnat. Ifølge det amerikanske militær sker det som modsvar mod et iransk angreb mod et fragtskib i Hormuzstrædet. Samme begrundelse kom militæret med efter gårsdagens angreb. CENTCOM-styrker gennemførte i dag angreb som direkte svar på Irans fortsatte aggression mod det kommercielle skibsfart. Amerikanske militærfly rettede angreb mod iransk militær overvågningsinfrastruktur, kommunikationssystemer, luftforsvarsstillinger, lagre til droner samt kapaciteter til udlægning af søminer, skriver de. Det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor USA er angrebene fra USA har fundet sted, og Iran har ikke kommenteret meldingen. En beholder med slåsejs, der egentlig skulle smage af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstra Bladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af båden midt på pladsen, og der taler om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12. Det skriver Circus Sumarum i en besked til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er ind i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og han skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Hvis du går og drømmer om en kølig nat efter en rekordvarm dag, så kommer vi to nok ikke på fødselsdagskort sammen nu. Rekorden for den varmeste nat i juni kan nemlig stå for skud i de her timer. Og den blev senest slået i går nat. Det fortæller vores værvært her i DR, Simon Brix, der også oplyser om, at bornholmerne ser ud til at få det varmest.
2: Allerede da vi slog øjnene op i morges, ja, der var der faktisk den første rekord i hus, den varmeste nat, vi nogensinde har målt i juni, hvor vi altså på Fanø på Nordby kom op på 22, eller retter, ikke var under 22,5 i løbet af natten. Det var den laveste temperatur, der blev målt. Og det kan meget vel være, den rekord ikke får lov til at stå længe, for det ser altså ud til, at natten den sagtens kan bringe endnu en varm omgang. Og jeg tror altså, vi skal en tur til Bornholm for at se, at den her rekord kun får lov til at overleve 24 timer, inden den bliver slået.
1: Og udover varme er et uvejr også på vej hen over det østlige Danmark, lige nu med både regn og tordenbyer. Og lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader, og med vekslende skydække, der som sagt kan give regn og tordenbyer. Ellers svagt til jævn vind. Når nat bliver til dag, enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Der var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har for anden dag i træk udført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militær, og præsident Trump har siden bekræftet angrebet. Trump skriver, at man har angrebet iranske lagre for missiler og droner, samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. Konkret drejer det sig i begge tilfælde om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra militæret. Iran har ikke kommenteret meldingen, og det fremgår ikke umiddelbart præcis, hvor de amerikanske angreb har fundet sted. Og vi bliver i Mellemøsten, for at den nyligt indgåede rammeaftale for fred mellem Israel og Libanon er ikke faldet i god jord hos den militante shia-muslimske bevægelse Hezbollah, der opererer i netop Libanon. Leder bevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet.